0: Aito iskelmän FinHits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
1: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän FinHits perjantait. Ilta 9:00.

0: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.
1: This is LA.

Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa.

0: Aito iskelmän kesä.
1: Krista Aito iskelmän kesäaamuista tässä moikka.
2: Ja Milla Aito iskelmän iltapäivistä tässä hei.
1: Me pidetään täällä kesäkiskaa auki ja sinulle seuraa.
2: Ja sä tapaat Kristan luukulla aina arkisin kello 7-11 ja sitten meikä pistää rallit soimaan aina kello 14 alkaen tällä taajuudella.
1: Ihanaa kesää.
2: Ja hei, tuu kuulolle.
0: Krista Bars ja Milla Mattila. Aidosti hyvän tuulista kesäseuraa ja eniten aitoa iskelmää.

when it's real, I keep it alive.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun. Tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 343 200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on Aito iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
1: Olen työkseni paskaa lapioinut. Muiden huono.

0: elämän kovassa koulussa.
1: Sinussa on roimaa, alkumiehen voimaa.
2: Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantaitunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
4: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
5: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
4: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
5: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
4: No on. 69,90. Tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule puu-ilon.
6: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
7: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
8: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
11: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
10: No sitten! Se on kyllä tarkka noissa asioissa.
12: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
13: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
15: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
16: Alepa. Urbaani legenda.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antti synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
11: Hei, itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
2: Alepa. Urbaani legenda.

0: Aito iskelmä.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.

0: voita.
1: Hedin automotive.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Kesätaukonsa keskeyttänyt eduskunta kokoontui eilen käsittelemään kiisteltyä Garden Helsinki-hanketta. Hallitus sai lopulta eduskunnan luottamuksen äänin 101-90. Myös pääministeri Petteri Orpon luottamuksesta äänestettiin ja hän sai eduskunnan luottamuksen samoin äänin. Äänestyksiä edelsi heinäkuisessa täysistuntosalissa kiihkeä keskustelu. Oppositio syytti hallitusta kaverikapitalismista sekä läpinäkyvyyden puutteesta. Ja hallituspuolueet puolestaan syyttivät oppositiota kesäteatterin järjestämisestä. Espanjan monikansallinen energiayhtiö Iberdrola ostaa Suomen suurimman sähköverkkoyhtiön Carunan. Iberdrolan mukaan yrityskaupassa Carunan arvo on noin 5 miljardia euroa. Ilta-Sanomien haastattelema Energiaviraston energiaverkot-osaston johtaja Veli-Pekka Saajo yllättyi kuullessaan Iberdrolan aikeista, sillä yhtiöllä oli reilut 10 vuotta sitten omia taloushaasteitaan. Saajo toteaa, ettei Carunan omistajan vaihdos muuta Energiaviraston valvontaa tai yhtiön asiakkaiden asemaa. Yhtiö on ollut ulkomaisten sijoittajien enemmistöomistuksessa vuodesta 2014. Ranskan parlamentti on hyväksynyt lain, joka kieltää sosiaalisen median käytön alle 15-vuotiailta, kertoo uutistoimisto AP. Ranskasta tulee ensimmäinen EU-maa, joka säätää tällaisen kiellon. Laki kieltää myös kännyköiden käytön yläkouluissa. Presidentti Emmanuel Macron haluaa lain voimaan kouluvuoden alkaessa syyskuussa. Seuraavaksi lain arvioi Ranskan perustuslakineuvosto.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään tarjoaa.

0: Joa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Tänään sää on monin paikoin puolipilvinen tai pilvinen. Sadetta tai sadekuuroja tulee etenkin maan itäosassa sekä Länsi-Lapissa. Maan länsiosasta Itä-Lappiin yltävällä alueella on poutaisempaa, mutta yksittäiset kuurot ovat mahdollisia. Päivälämpötila on maan etelä- ja itäosassa 13-16 astetta. Lännessä ja pohjoisessa 16-20 astetta ja Pohjois-Lapissa 11-15 astetta.
0: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollista.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja oikein erinomaista keskiviikkohuomenta. Kello viisarit ovat nyt ohittaneet aamu 7 ja Krista täällä valmiina pitämään sinulle seuraavat 4 tuntia. Joko on unihiekat karisseet silmistä pois. Aika rapeassa, semmoisessa viileän raikkaassa kelissä saadaan vielä tänäänkin nautiskella tätä heinäkuista keskiviikkoa. Musiikin puolesta ei kuule hätiä mitiä. Täältä on tykkikovaa kamaa tulossa. Ihan siis seuraavan vartin sisään kuunnellaan Topia. Kuunnellaan J. Karjalaista ja tästä starttaa hei yön. Minne tuulet vie?
1: Aito iskelmän kesäaamu. Seurassasi Krista Bars.

0: Vitsi, mikä meno tässä biisissä on. Tuntuu jossain oikein syvällä vai mitä? Yön minne tuulet vie. Hei, oikein mahdottoman mukavaa huomenta. Kiva, että oot hakeutunut Aitoiskelman taajuuksille. Täällä ollaan valmiina palvelukseen pitämään seuraa. Ja hei, tässäkin lähetyksessä totta kai biisibongaus, kesäbiisibongauskilpailu meneillään. Eli tästä hetkestä eteenpäin tuonne kello 11 saakka, niin bongataan tämän lähetyksen aikana Arje Korisevan Enkelin silmin kappaletta. Sen kun kuulet, niin paha soittaa tänne päin. 020-343-200. Jos vastaan juuri sinun puheluusi, niin saat nimesi listalle, mistä sitten perjantaina arvotaan viikkopalkinnon voittaja. Ja viikkopalkinto sisältää, viikkopalkinto on tämmöinen Aito Iskelmä hieno kangaskassi, joka itsessään on tietenkin jo aivan mittaamattoman arvokas. Ei tiedä, kuulkaa, kuinka paljon siitä saa rahulia muutaman vuosikymmenen päästä. Mutta ehkä enemmän nyt tässä hetkessä kiinnostaa se kassin sisältö. Siellä on nimittäin kaiken näköistä kesään liittyvää oheistarviketta, aurinkolippaa, sadesuojaa ja sen sellaista. Mutta siellä on myöskin risteilylahja. Kortti tuon Päivä Tallinnan risteily Ekerölainilla ja sitten siellä on myöskin pääsyliput Kuokkalan kartanon puutarhan juhlille, joita vietetään elokuun tummenevissa illoissa ja niin siellä puutarhan juhlissa sitten on viihdyttämässä komiat. Eli tässä palkinnossa oot isosti kiinni, kun onnistut bongaamaan Arje Korisevan Enkelin silmin kappaleen ja soitat sitten minulle. Ja totta kai kaikki bongarit osallistuvat sitten myös tahoillaan tuohon Jopo-merkkisen fillarin arvontaan. Et ei kuule muuta kuin bongaus onnea.
1: Aito Iskelmän kesäaamu ja Krista Bars.

Saimut nauramaan hän. Saimut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän.

Zij moet nou Ramaan hen. Zij moet Laulamaan hen. Aan

Roxeten It Must Have Been Love-kappale soi tässä tulossa mun suokkaribiisi Hectorin tuotannosta yhtenä iltana, mutta sitä ennen kuunnellaan tämä upeus, Topia Agentsit ja Surujen kitara.

0: komeasti kyllä soi tässä. Surujen kitara, Topi Sorsakoski ja Agentsit asialla. Oikein hyvää keskiviikkohuomenta, kello viisarit nyt, mitäs tuo on, parisenkymmentä minuuttia yli aamu seiskan. Kalastuslupa-asioista voitaisiin hetkisen kuluttua keskustella. Jos menet kalaan, niin hommaatko kalastusluvan? Kyllä se pitäisi hommata, mutta Porissa tämä on jotenkin ollut kauhean vaikeaa sisäistää tämä asia. Jatketaan tällä hetkisen kuluttua.
1: Aito iskelmän kesä. Kesäiltapäivissä seurassasi Milla Mattila.
2: Mattila Milla tässä, terve. Mitä on kaikkea kivaa me keksitäänkään yhdessä kesäiltapäivissä? No ainakin ajattelin, että musatoiveita, pikkulauantai-tansseja, eiks niin? Ja biisi bongaustakin on tiedossa. Joten liityhän seuraan aina arkisin kello 14-18, nimittäin ajattelin olla täällä ihan koko kesän.
1: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmä.
3: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
4: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
5: Joka koululaisen lempparit, suuntana sittarit.
1: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
6: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
7: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Mottupit. Motonet.
11: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
12: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
13: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
14: Ei se tarkoita sitä, että jois.
13: Niin.
15: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
16: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
17: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Huhhuh, mitä meininkiä tässä meille tarjoili komiat Lululai-kappaleella. Tällä kyllä nyt unihiekat karisi sitten viimeistään silmistä. Hei, oikein hyvää keskiviikkohuomenta. Krista täällä ja kello viisarit nyt 7:30.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Studiossa Krista Bars.
0: Eilen Hesari uutisoi, kuinka poliisi on viime aikoina lisännyt puhallusratsioiden määrää, mutta tästä huolimatta rattijuoppoja ei ole jäänyt sen enempää poliisin haaviin. Mutta haaviin on kyllä jäänyt Porin suunnalla ilman kalastuslupaa kalastavia epeleitä, kun tätäkin valvontaa on nyt tehostettu. Porin suunnalla poliisi, rajavartiolaitos ja kalastuksen valvonta löi hynttyyt yhteen ja he aloitti tehovalvonnan ja yllättävän moni kalastaja on jäänyt kiikkiin luvatta kalastamisesta, ja tämä on vaan niinku kasvussa tämä ilmiö. Mikä on ihmeellistä? Koska se kalastuslupahan on älyttömän helppo hommata. Ihan kuule älypuhelimella voi mennä Interwebsterin puolelle ja ostaa sen luvan sieltä. Olen monta kertaa tämän tehnyt. Hinta ei päätä huimaa. 6 eurolla voi kalastaa päivän, ja koko vuoden luvat irtoaa, oliko se 47 euroa, alle 50. Ja toi kalastuslupa vaaditaan kaikilta yli 16-vuotiaalta, mutta sitten yli 69-vuotiaiden, niin heidän ei tarvitse enää mitään lupia hommailla. Mutta minkä takia niin moni jättää ton luvan hommaamatta? No, kalastuksen valvonta epäilee Yle Uutisissa, että syynä saattaisi ehkäpä olla välinpitämättömyys. Ajatellaan, että ei tässä nyt pari heitä vuoksi mitään lupiakaan

aipailla. Ja sitten on tämmöinen urbaani legenda, minkä mukaan kalastuksen valvoja voi viedä ilman lupaa kalastavalta jopa välineet. Mutta onko tämä totta? No kuulemma tapauskohtaisesti tämä katsotaan, että tietenkin suurin osa selviää ihan vaan sakoilla, että noita takavarikkoja on tehty isoista rysistä pieniin virveliin asti. Mutta joo, paljonko sitten napsahtaa sitä sakkoa? No sataa sen saat kuule pulittaa siitä luvatta kalastamisesta, että ehkä se kandee sitten kuitenkin hommaa. Mm.

0: Petri Laaksonen ja täällä Pohjan tähden alla. Eppuja olisi tuossa tarjolla hetkisen kuluttua sitä ennen Abba Knowing Me, Knowing You. Ja tuleeko Arja Korisevan enkelin silmin soimaan vielä tässä seuraavan parinkymmenen minuutin sisään ennen kuin ollaan noissa kello 8 uutisissa? Sitä minä en rakas ystäväiseni voi tietenkään paljastaa, mutta studion puhelinnumero on 020-343-200. Sitä tarvitset, kun tuo kappale lähtee soimaan. Ja jos vastaa just sulle, niin oot kuule isosti kiinni sitten Aito Iskelmän viikkopalkinnon. Viikkopalkinnossa, mikä sitten arvo. Perjantaina lähetyksessä ja siellä tosiaan palkintona muun muassa pääsyliput Kuokkalan kartanon puutarhajuhlille, jossa esiintymässä Komia.
1: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito Iskelmää Supla-äpin kautta. Aito Iskelmää.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, on vähän päässyt puutarhan lintymään.
4: No niin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
5: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
4: No joo. No mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
5: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
4: No on. 69,90. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-ilon.
7: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
8: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
7: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

Ai ai, näin se kuulkaa, eppujenkin jäähyväiskiertue alkaa hipihiljaa tulla päätökseen. Ja meillä olisi tuolla kuule liput nyt sitten tarjota tuonne Ratinan keikalle. Se on 8. elokuuta, se on se viimeinen konsertti Tampereen Ratinassa. Viimeinen kerta, kun eput nousee lavalle. Käyhän äänestelemässä tuolla osoitteessa supla.fi/aitoiskelma, mikä sun mielestä on eppujen kaikista paras kappale. Ja me arvotaan nuo liput sitten kaikkien osallistuneiden kesken. Siinä on siis kaverille kanssa, että yksin ei tarvitse lähteä sinne keikalle mököttelemään. Tosiaan, jos et ole vielä käynyt äänestelemässä, niin kipinkapi-osoitteeseen supla.fi/aitoiskelma. Sieltä löydät ton skaban. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti 5. päivä 8. eli hetki tässä vielä aikaa.

0: Taiska, moi moi vain ja moi moi vain sinne sinullekin oikein hyvää keskiviikko huomenta. Krista täällä. Kello viisarit ihan justiinsa kasissa, niin sehän tarkoittaa noita kello 8 iltasanomien uutissähkeitä. Uutisissa asiaa muun muassa Suomen suurimman sähköverkkoyhtiön Carunan yrityskaupoista. Caruna on myyty.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
2: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
3: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
4: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Kesätaukonsa keskeyttänyt eduskunta kokoontui eilen käsittelemään kiisteltyä Garden Helsinki-hanketta. Hallitus sai lopulta eduskunnan luottamuksen äänin 101-90. Myös pääministeri Petteri Orpon luottamuksesta äänestettiin ja hän sai eduskunnan luottamuksen samoin äänin. Äänestyksiä edensi heinäkuisessa täysistuntosalissa kiihkeä keskustelu. Oppositio syytti hallitusta kaverikapitalismista sekä läpinäkyvyyden puutteesta. Ja hallituspuolueet puolestaan syyttivät oppositiota kesäteatterin järjestämisestä. Espanjan monikansallinen energiayhtiö Iberdrola ostaa Suomen suurimman sähköverkkoyhtiön Carunan. Iberdrolan mukaan yrityskaupassa Carunan arvo on noin 5 miljardia euroa. Ilta-Sanomien haastattelema Energiaviraston energiaverkot-osaston johtaja Veli-Pekka Saajo yllättyi kuullessaan Iberdrolan aikeista, sillä yhtiöllä oli reilut 10 vuotta sitten omia taloushaasteitaan. Saajo toteaa, ettei Carunan omistajan vaihdos muuta Energiaviraston valvontaa tai yhtiön asiakkaiden asemaa. Yhtiö on ollut ulkomaisten sijoittajien enemmistöomistuksessa vuodesta 2014. Yhdysvaltoihin tuotavat rinnakkaislääkkeet säilyvät tullittomina ensi kuun alusta, kertoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Tuontitulli nousee elokuussa 2028 100% ja vuotta myöhemmin 200%. Trumpin mukaan tavoitteena on siirtää lääkkeiden tuotantoa Yhdysvaltoihin. Yrityksiä uhkaa sakko, jos ne eivät rakenna tuotantoa maahan määräajassa. FDA mukaan yli 90% Yhdysvalloissa myytävistä lääkkeistä on rinnakkaisvalmisteita, kertoo Reuters.
6: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
8: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
7: Tänään sää on monin paikoin puolipilvinen tai pilvinen. Sadetta tai sadekuuroja tulee etenkin maan itäosassa sekä Länsi-Lapissa. Maan länsiosasta Itä-Lappiin yltävällä alueella on poutaisempaa, mutta yksittäiset kuurot ovat mahdollisia. Päivälämpötila on maan etelä- ja itäosassa 13-16 astetta. Lännessä ja pohjoisessa 16-20 astetta ja Pohjois-Lapissa 11-15 astetta.
8: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote, Kaalimato liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Ihan varmasti soitan tälläkin tunnilla eniten aitoa iskelmää. Tästä lupauksesta pidetään kiinni. Hei, hyvää keskiviikkohuomenta, Krista Bars täällä seuranasi. Mitenkäs se maailma makaa siellä päin vastaanotinta? Kelloviisarit ovat nyt ohittaneet aamukasin. Onko unihiekat pyyhitty jo silmistä? Hyvä näin, hyvä niin. Särkynyt sydämiset, viekää minut baariin on kappale, minkä meille seuraavaksi esittävät froikkarit. Eli Freud, Marx, Engels ja Jung.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Seurassasi Krista Bars.

0: Viekää minut baariin. Saattoi muutamakin kansanedustaja kyllä eilisen työpäivän päätteeksi ajatella. Eilen oli sillä lailla Suomen poliittisessa historiassa vähän poikkeuksellinen päivä, nimittäin kansanedustajien kesälomat katkaistiin ja siellä pidettiin ylimääräinen täysistunto, missä nyt sitten äänestettiin pääministeri Petteri Orpon ja hallituksen luottamuksesta. Ja pääministeri nauttii edelleenkin luottamusta äänin 101-90 ja itse asiassa koko hallitus nauttii myös luottamusta ihan samalla äänijakaumalla. No, ei ollut ihan läpihuutojuttu toi kuitenkaan. Keskustelu tästä hallituksen luottamuksesta oli kestänyt peräti 9 tuntia. Aika pitkä päivä. Ja monella oli asiaa, nimittäin puheenvuoroja käytettiin lopulta yli 183 kappaletta. Yle Uutiset on tehneet listauksen. Sieltä voit käydä tsekkaamassa, että miten kansanedustajat äänestivät sekä pääministeri Orpon että Orpon hallituksen luottamuksesta.
1: Aito iskelmän kesäaamu ja Krista Bars.
0: Joo, no mutta näin on nyt päätetty ja näillä mennään eteenpäin ainakin toistaiseksi. Baddingin paratiisia hei olisi tarjolla hetkisen kuluttua tähän keskiviikkoaamuun ja näistä samettisista sulosävelistä vastaavat Aki Sirkesalo ja Lisa Nilsson.

Helsingin paratiisi soi tässä. Hei, oikein mahdottoman mukavaa keskiviikko huomenta. Krista täällä sinua herättelemässä uuteen päivään. Kello vartin yli 8 ja tässä nyt meille musiikkia esittää Alphaville ja kappale Forever Young.

0: Alphaville Forever Young. Ollappa ikuisesti nuori. No en kyllä haluaisi olla. Mutta muistatko silloin sinun ja minun nuoruudessani ei tarvinnut varmaan kauheasti mistään sosiaalisista medioista murehtia. Mä oon ainakin sen ikäinen, että sitä ei vielä silloin ollut. Ja ihan kiva niin, vaikka some on myöskin siis todella mahtava keksintö, onhan se tuonut paljon hyvää myös meidän elämään. Mutta miten suojella nyt sitten esimerkiksi lapsia ja nuoria sosiaalisen median haitoilta? Sehän lienee se päivän polttava kysymys. Miten meidän pitäisi täällä Suomessa toimia? Pitäisikö meidän kulkea Ranskan viitoittamaa tietä? Siellä on nimittäin eilen astunut voimaan lakimuutos, mikä kieltää somen alle 15-vuotiaalta. Mitä oot mieltä? Kannattaisiko meidän toimia samoin? Jatketaan hei tällä aiheella hetkisen kuluttua. Eerinia ja Topia, kerran agentsien, olisi tässä seuraavaksi tarjolla.
1: Lapsuuteni kesät sumuun vajonneet.
2: Omituinen tunne. Jää kaipaamaan tavallaan niin paljon, mitä jossain vaiheessa on kironnut, että taas pitää mennä. Mutta sitä jää kaipaamaan.
3: Eppu Normaali nousee viimeistä kertaa lavalle Tampereen Ratinassa 8. elokuuta. Käy äänestämässä suosikkiasi Eppu Normaalin tuotannosta ja voit voittaa liput Ratinan konserttiin. Osallistu äänestykseen osoitteessa supla.fi/aitoiskelma. Aito iskelma.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha. No, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuhilloon.
8: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
10: Parkman.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
14: Kyllä voidaan.
13: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
15: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
16: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
17: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
18: Suomen suosituimmat radiokanavat löydät osoitteesta supla.fi.
19: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
20: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-19 astetta. Sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja on poutainen. Heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
19: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa.
21: Metsäpirtin multa.fi.
22: Aito iskelmä.

0: 15-vuotiaiden somen käyttöä nyt ensimmäisenä maana Euroopan unionissa. Parlamentti hyväksyi lain tiistai-iltana. Ikäraja tuli voimaan lasten suojelemiseksi digitaalisten sisältöjen haitallisilta vaikutuksilta. Niin, saas nähdä, mennäänkö Suomessa sitten tähän samanlaiseen malliin. Briteissähän tätä nyt puuhastellaan myöskin para-aikaa ja Australiassahan tämä astui voimaan tuossa jo jonkin se aikaa sitten. Joskin Australiasta on kantautunut näitä uutisia, että ei tämä ihan aukoton homma ole, että siellä kyllä aika moni youngsteri osaa tämän kiellon jo sitten jollain tavalla kiertää. Et en tiedä, kun se some on kuitenkin tullut tänne jäädäkseen, niin onko se oikea keino sitten se rajoittaminen? Asiahan on hieman tutkittu ja tutkijat on väläytelleet myöskin semmoista, että se kieltäminen ehkä ei ole ihan se paras mahdollinen vaihtoehto. Ja enemmän pitäisi sitä vastuuta sitten sysätä sinne näille sosiaalisen median alustoille. Paljonhan se some on tuonut myös hyvääkin meidän elämään. Mä ihan tuossa yksi päivä itsekseni mietiskelin niitä ihania koronavuosia. Muistatko ne? Silloin kun oli nämä kaiken maailman lockdownit sun muut ja ei voinut lähteä yhtään mihinkään. Niin miten verraton kapistus silloin se some oli siihen yhteydenpitoon ja siihen semmoisen jonkinmoisen yhteisöllisyyden niin kuin ylläpitoon. Et eihän se some totta kai ei missään tapauksessa, se ei korvaa niitä semmoisia aitoja ihmiskontakteja, eihän niitä nyt voita mikään, mutta kyllä se ihan mahdottoman hyvänä korvikkeena toimi niinä aikoina. Ja sitten jos just on semmoinen tilanne, on vaikkapa sairaana tai jotain tämmöistä, niin onhan se some todella semmoinen niin kuin verraton tapa sitten pitää sitä yhteyttä ihmisiin. Mutta joo, se, mikään asia elämässä ei ole niin yksinkertainen, niin ei ole kyllä tämä some-asiakaan. Ja onhan se myöskin ihan selvää, että kyllä siellä on hirvittävän paljon haitallista sisältöä siellä somen puolella. Ja etenkin sitten nuoret ja lapset on tosi haavoittuvaisia, mitä tulee sitten tuon somen käyttöön. Mutta jäädään seuraamaan, että miten tämä homma nyt sitten leviää. Leviääkö muihinkin Euroopan maihin tämä somekielto alle 15-vuotiaille? Voisin kyllä kuvitella, että sille tielle mekin tullaan jossain vaiheessa menemään.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Studiossa Krista Baars.
0: Yötä tulossa kohtaa tässä Juha Tapion ja Viivin puoliksi sun. Oikein hyvää huomenta.

0: puoliksi sun.
1: Tätä soittaa aito iskelmä.
2: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
1: Muistoja nuoruudesta.
3: Jos saisit kuulla, mitä tein.
1: Ja tuoreimmat iskelmät.
4: Sulla ja niin aloin tulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

yön koskettavan kaunis ja upea kappale Ihmisen poika kuultiin tässä. Irinan vastaukset olisi tuossa tulollaan. Seuraavaksi Kirkan kanssakin hengaillaan. Kuullaanko me Arja Korisevan enkelin silmin vielä ennen kuin kellon viisarit ovat ysissä? Sitähän en luonnollisesti saa enkä voi paljastaa, mutta pidä kuitenkin nyt se puhelin siinä hollilla. Studion puhelinnumero on 020 343 200. Soita tuohon numeroon, kun kuulet enkelin silmin kappaleen Arjan esittämänä. Ja jos mä vastaan juuri sun puheluun, niin sä saat nimesi listalle, mistä perjantaina Mattilan Milla arpoo voittajan, jolle lähtee Aito Iskelmän kesäkassi. Kesäkassi sisältää kaikkia kesään liittyvät tarvikkeet.

0: liikettä. Siellä on sadesuojaa ja aurinkolippaa ja sen sellaista. Mutta siellä on myöskin Ekerölainin päivä Tallinnan risteilylahjakortti ja sitten siellä on myös liput Kuokkalan kartanon puutarhajuhlille. Ja noita puutarhajuhlia vietetään sitten elokuun loppupuolella ja siellä illan viihdykkeestä on vastaamassa komiat. Ja totta kai myös sitten kaikki sankarit, jotka saavat nimensä listalle, niin osallistuvat hienon keltaisen, aitoiskemmän keltaisen, Jopo-merkkisen fillarin arvontaan. Ja toi polkupyörä arvotaan tuossa elokuun ensimetreillä. Että bongaus, bongaus onnea nyt vaan. 020-343-200 studion puhelinnumero.
1: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
2: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
3: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flaminga-asennossa.
4: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
3: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
4: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
3: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
5: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.

0: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
1: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
0: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
2: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
3: Alepa. Urbaani legenda.

Tässä tosiaan hengaillaan Kirka asialla ja Krista täällä sun seurana. Hei, oikein mahdottoman mukavaa keskiviikkoa. Kiva, että oot valinnut Aito Iskelmän taajuudeksesi. Täällä ollaan seuraa pitelemässä aina tuonne 11 saakka. Vajaa vartin sisään päästään kuuntelemaan Ilta-Sanomien tuoreimpia uutissähkeitä. Dingon keulahahmo, solisti Pertti Nipa Noiman on uuden äärellä. Hän asuu siis Helsingin keskustassa ja hän kertoo Iltalehdessä elävänsä nyt täysin uutta vaihetta, joka on saanut hänet aika syviin vesiin. Nimittäin hänen poikaset lentelevät pesästä pois. Ja tämä on kuulemma ollut nyt isälle rankempaa kuin pojille. No tämän minä kyllä uskon. Mulla on kans itselläni kaksi lasta ja kauhulla odotan sitä päivää, kun jossain vaiheessahan toi on edessä. Noiman kertoo, että hänen esikoisensa on muuttanut jo omilleen ja nuorempi poika on nyt sitten para-aikaa armeijan leivissä. Että ei kuulemma voi kiistää sitä, ettei ajan kulku tuntuisi nyt jotenkin eri tavalla luissa ja ytimissä. Noiman kertoo, että aluksi tuntui ihan kauhealta, että hänelle tuli jonkinlaiset vierotusoireet ja hän tajusi konkreettisesti, että ei hemmetti, tässä tämä nuoriso nyt lähtee omille teilleen ja hänen on vaan niin kuin hyväksyttävä se tosiasia, että outo on tilanne. Joutuu tätä nyt itse vähän käsittelemään, että koti on ollut turhankin hiljainen, mutta näin se elämä vaan vie. No, aivan yksin Noimanin ei onneksi tarvitse iltoja viettää missään autiotalossa, koska hänellä on elämässään naisystävä, jonka kanssa hän on viihtynyt jo pitkään. Mutta joo, mä voin kyllä kuvitella, että voi tulla semmoset autiotalon fibat siinä vaiheessa, kun ne omat poikaset lentää pesästään. Onko sulla muuten kokemuksia tästä? Kerro ihmeessä, jos on.

0: Mike Oldfield ja Maggie Riley. Moonlight Shadow-kappale soi tässä kello viisarit muutaman minuutin kuluttua 9:00 ja sehän tarkoittaa Ilta-Sanomien tuoreita uutissähkeitä. Krista, tässä seurannasi vielä 11 saakka ja vielä ei ole soinut Arja Korisevan enkelin silmin, mutta kyllä mä kuulen lupaan ystäväiseni, että mä laitan sen soimaan ennen kello 11, joten kannattaapi olla siellä valmiina.
1: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun. Tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 343 200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on Aito iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: On kokemuksia. Ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
4: Käyttöauto.
3: Arkeen ja unelmiin.
5: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonum.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
9: Legendat lentää ja Hivos Jämsä laulaa.
10: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
11: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Kun

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Kesätaukonsa keskeyttänyt eduskunta kokoontui eilen käsittelemään kiisteltyä Garden Helsinki-hanketta. Hallitus sai lopulta eduskunnan luottamuksen äänin 101-90. Myös pääministeri Petteri Orpon luottamuksesta äänestettiin ja hän sai eduskunnan luottamuksen samoin äänin. Äänestyksiä edensi heinäkuisessa täysistuntosalissa kiihkeä keskustelu. Oppositio syytti hallitusta kaverikapitalismista sekä läpinäkyvyyden puutteesta. Ja hallituspuolueet puolestaan syyttivät oppositiota kesäteatterin järjestämisestä. Espanjan monikansallinen energiayhtiö Iberdrola ostaa Suomen suurimman sähköverkkoyhtiön Carunan. Iberdrolan mukaan yrityskaupassa Carunan arvo on noin 5 miljardia euroa. Ilta-Sanomien haastattelema Energiaviraston energiaverkot-osaston johtaja Veli-Pekka Saajo yllättyi kuullessaan Iberdrolan aikeista, sillä yhtiöllä oli reilut 10 vuotta sitten omia taloushaasteitaan. Saajo toteaa, ettei Carunan omistajan vaihdos muuta Energiaviraston valvontaa tai yhtiön asiakkaiden asemaa. Yhtiö on ollut ulkomaisten sijoittajien enemmistöomistuksessa vuodesta 2014. Yhdysvaltoihin tuotavat rinnakkaislääkkeet säilyvät tullittomina ensi kuun alusta, kertoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Tuontitulli nousee elokuussa 2028 100% ja vuotta myöhemmin 200%. Trumpin mukaan tavoitteena on siirtää lääkkeiden tuotantoa Yhdysvaltoihin. Yrityksiä uhkaa sakko, jos ne eivät rakenna tuotantoa maahan määräajassa. FDA mukaan yli 90% Yhdysvalloissa myytävistä lääkkeistä on rinnakkaisvalmisteita, kertoo Reuters.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Tänään sää on monin paikoin puolipilvinen tai pilvinen. Sadetta tai sadekuuroja tulee etenkin maan itäosassa sekä Länsi-Lapissa. Maan länsiosasta Itä-Lappiin yltävällä alueella on poutaisempaa, mutta yksittäiset kuurot ovat mahdollisia. Päivälämpötila on maan etelä- ja itäosassa 13-16 astetta. Lännessä ja pohjoisessa 16-20 astetta ja Pohjois-Lapissa 11-15 astetta.
2: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
4: Hei kun keikun ja hei sun heiluvilles. Hei, hyvää huomenta. Kellon viisarit ovat nyt ohittaneet. Aamu 9, Krista Bars täällä seurannasi. Uutisia saadaan taajuudella taas jälleen tunnin kuluttua nautittavaksi. Ja ennen kuin päästään taas siihen, niin minäpä laitan täältä monen monituista hyvää kappaletta soimaan. Täältä olisi kuule tulossa semmoisia klassikkoja kuin John Lennonin Imagine ja Meiju Suvastakin kuullaan taas pitkästä aikaa. Ja tosiaan bongaillaan koko ajan Arja Korisevan enkelin silmin kappaletta. Sen kun kuulet, niin soita meikäläiselle päin studion numero 020343200.
0: Aito iskelmän kesäaamu. Seurassasi Krista Bars.

0: Arttu Viskarin Sirpa-kappale soi tässä. Hei, oikein mahdottoman mukavaa keskiviikko huomenta. Krista tässä seurannasi vielä tämän viikon. Sen jälkeen meikäläinen siirtyy sitten lomille ja mä oon lähdössä karhun kierrokselle pohjoiseen tuossa ensi viikolla. Tämä on sillain aika niin kuin kunnianhimoinen tempaus meikäläiseltä. Mähän olen siis viimeksi nukkunut teltassa yötä ihan tuossa äskettäin 90-luvun puolessa välissä ja nyt meinaan sitten täräyttää 3-4 yötä putkeen.
1: Aito iskelmän kesäaamu ja Krista Bars.
0: Ja pakko myöntää nyt tässä, että pikkasen tämmöisenä stadilaismoukkana, niin mua on alkanut vähän jännittämään, että kun ollaan menossa karhunkierrokselle, niin enhän mä nyt vaan siellä sitten tuu törmäämään mihinkään karhuun. Mutta kyllä mua on tässä nyt lohduteltu, että siellä on niin paljon turisteja, siellä on niin paljon porukkaa, että kyllä karhut on siirtyneet ihan muille maille jo aikoja sitten sieltä. Että saa olla aika onnekas, että karhun siellä näkee, ennemmin voittaa ehkä lotossa. Mutta itse asiassa nyt ne chanssit nähdä niitä karhuja on kyllä koko ajan kasvussa, koska karhukanta kasvaa huimaa vauhtia. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan kasvu on ollut nyt isointa lännessä ja etelässä. Siellä on ollut semmoinen 25% kasvu. Pienempää idässä, siellä se on ollut semmoinen vajaa 15%, joskin se karhukanta on kuitenkin selvästi tihein itäisellä kannanhoitoalueella. Ja kyllähän tässä nyt on uutisista saanut lukea tuon tuosta, että nämä karhutehtävät on kuormittaneet Itä-Suomen poliisilaitosta. Tämä on aika huikea ollut tämä kasvu, että niitä on ollut vuonna 2023 niitä karhutehtäviä 45 kappaletta, niin viime vuonna niitä oli sitten jo melkein 200. Ja tänä vuonna niitä on ollut kesäkuun loppuun mennessä jo 200. Niin kyllähän niitä nyt aika reippaasti enemmän on. Poliisi kannattaisi tätä metsästystä, joka on ollut jäissä nyt viimeiset 3 vuotta. Ja nyt arvioidaan, että jos ei metsästystä käynnistellä uudestaan, niin toi karhukanta saattaa kaksinkertaistua seuraavan 4 vuoden aikana. Minä en haluaisi nyt kyllä ensi viikolla törmätä ensimmäiseenkään.

0: John Lennonin upea Imagine-kappale soi tässä. Ai että meidän vakkarikuulija Terhi Pori tässä nyt visioi tota mun ensi viikosta karhun kierrosta. Hän laittoi meidän WhatsAppiin 050569475 numero viestiä, että se olisi kyllä sydänkohtaus ja löysät housussa, jos karhu tulisi karhun kierroksella vastaan. No ihan varmasti olisi. Mutta nyt mua alkoi hei kiinnostelemaan, kun puhuttiin tuosta karhukannan kasvusta. Arvioiden mukaan, jos ei tuota metsästystä, joka on siis ollut nyt muutaman vuoden ajan jäissä, niin jos ei sitä käynnistellä uudestaan, niin karhukanta tulee kaksinkertaistumaan vuoteen 2030 mennessä. Sitten se olisi semmoisen 5000 karhua, mitä meidän metsissä tallustelisi. Niin nyt rupesi hei kiinnostelemaan, että kuinkahan moni siellä nyt vastaanottimen toisella puolella on ihan oikeasti törmännyt karhuun, kun olet ollut vaikka lenkkeilemässä tai marjastamassa, sienestämässä. Nyt mä haluan kuulla sun karhutarinan. 050569475 on WhatsAppin numero. Laita viestiä, laita ääniviestiä. Kerro mulle, onko sä oikeasti törmännyt karhuun metsäretkilläsi niin kuin tahtomatta? Tää nyt rupesi kiinnostelemaan, että mitähän usein tätä ihan oikeasti sattuu. Mä laitan tuosta soimaan Meiju Suvaksen Puremua ja sitten siihen perään Portion pois sinne komioiden yhteisvedon Koko Suomi tanssii kipalle. Ja sitten mä rupean katsomaan, että millaista tarinaa tänne on lähetetty. Niin nyt hei, näpy, kiitos vaan.
1: Sininen on taivas, siniset on silmänsä se.
2: Aito iskelmän FinHits perjantai.
3: Kuin varkain sydämeni vei. Ei.
2: Tunti FinHitsejä.
1: Elämää ei sen enempää, myös päivät nää kerran häviää.
2: Aito iskelmän FinHits perjantai. Perjantaisin kello 21. Aito iskelmä.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
9: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
10: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
9: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
10: Aina Bauhausia puutarhaan.
11: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
12: IC-juna 26 Oulusta. Kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
15: Se luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
14: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
16: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalisti.

0: normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsorin kalsium, D3, apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sorry-sorry-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
4: Alepa. Urbaani legenda.
5: Aito iskelmä.
6: Täys.

0: Jösses, mitä meininkiä. Aika hyvää jälkeä saadaan aikaiseksi, kun pistetään samaan syssyyn Portion Boysit ja Komiat. Koko Suomi tanssii.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Studiossa Krista Baars.
0: Kyselin tuossa, että kuinka moni on sillä tahtomattaan törmännyt karhuun, kun on ollut marjametsällä tai sienestämässä tai lenkkeilemässä tai muuten vaan haahuilemassa metsässä. Kuten arvata saattaa, niin täällä ei WhatsApp ole ihan älyttömästi laulanut. Numero on siis 050569475. Jos sä oot törmännyt karhuun, niin kerrohan ihmeessä. Mutta tänne tuli yksi viesti siis liittyen tähän aiheeseen. Muita viestejä tuli kyllä. Haadin kirjoittaa, että hän on nähnyt ja kuullut karhun parikin kertaa metsässä ysärillä. Apua. Joo. Muut viestit kuuluvat sitten näin. Mä kerroin tuossa, että mä oon lähdössä siis karhun kierrokselle ensi viikolla tuonne pohjoiseen ja pikkasen arveluttaa, että onkohan siellä mahdollista törmätä karhuun. Ei vissiin, siellä on niin paljon turisteja, mutta Virpi kirjoittaa, että hän ainakin pelkää enemmän käärmeitä kuin karhuja, että ne on niin pieniä, että ne sujahtaa oven suusta huomaamatta telttaan sisään. Että turvallista retkeä nyt sitten kuitenkin.

lähteä sitten ollenkaan. Mähän pelkään siis käärmeitä aivan maailman eniten. No niin. Mut hei, jos sä oot nähnyt karhun, niin kerro. Mua kiinnostaa kuulla.

0: Kari Tapion muisto vain jää. Kuultiin tuossa J. Karjalaisen perään. Men at Working Down Under-kappale tulossa tuossa seuraavaksi. Levy and the Leavingsia tarjolla myöskin. Ja suottaapi kuule olla, että tässä aika pian lähtee soimaan Arja Korisevan Enkelin silmin kappale. Sen kun kuulet, niin 05, ei kun odota, 020-343-200 on studion puhelinnumero. Siihen soita. Jos mä vastaan just sulle, niin nimes menee listalle. Ja oot sitten mukana Aito Iskelmän hienon viikkopalkinnon arvonnassa, joka suoritetaan perjantaina. Ja totta kai osallistut myös Jopo polkupyörän arvontaan. Tämä on sitten jaossa tuossa elokuun ensimetreillä. Eli Arja Korisevan Enkelin silmin, sitä bongaillaan. Studion puhelinnumero 020-343-200.
1: Aito Iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito Iskelmä.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Legendat lentää ja Hivos Jämsä laulaa.
5: Neljän päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
6: Ja nyt soittaa Anne.
7: Moi.
6: Teidän perheelle kävi rengas rikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
7: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie kolmosen levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
6: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
7: Jep.
6: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
10: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
11: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
14: Menikö se?
15: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
16: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
15: Jonka rakensi Lounea.
16: Lounea.fi.
17: Hei, yksi juttu vielä.
18: No?
17: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
18: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
17: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
18: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
17: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
18: Ootas kun mäkin tuun käymään.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
2: Valitse kotiisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
4: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
6: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
1: Hei, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
11: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Levi and the Leemixin Elina, mitä mä teen, soi Aito Iskelmän keskiviikko aamussa. Hei, oikein hyvää huomenta. Kello lähestyy 10:00. Vajaa vartin sisään päästään kuuntelemaan Ilta-Sanomien tuoreimpia uutissähkeitä. Tässä nyt Jenni Vartiaisen Suru on kunnia vieras.
1: Aito Iskelmän kesäaamu. Seurassasi Krista Baars.

0: Voutilaisen kerran kappale soi tässä. Kellon viisarit lähestyvät kymppiä ja voi kuule ystäväiseni. Sehän tarkoittaa nyt sitä, että kun tästä lähdetään nyt hissun kissun seuraavaksi kuuntelemaan Ilta-Sanomien uutissähkeitä, niin tässä on enää sitten tunti bongausaikaa jäljellä. Eli seuraavan tunnin aikana 10 ja 11 välillä mä laitan soimaan Arja Korisevan Enkelin silmin kappaleen. Ja sen kun kuulet, niin soita sinä sitten tänne minulle päin. Studion puhelinnumero 020 34 200. Jos mä vastaan juuri sun puheluun, niin sä saat nimesi listalle, mistä Mattila Milla sitten tämän viikon perjantaina iltapäivän lähetyksessä arpoo yhden voittajan, jolle lähtee tuo Aito Iskelmän kesäkassi. Kesäkassi itsessään hän on tietenkin jo äärettömän arvokas, varsinkin tulevaisuudessa. Sitä ei tiedä, kuinka kovaksi kuulet tuon kangaskassin arvo nousee. Mutta ehkä nyt enemmän kiinnostaa se kassin sisältö, ja siellä on tosiaan kaiken näköistä kesään liittyvää oheistarviketta, kuten myös risteilylahjakorttia Eekkerölainille päivät Tallinnassa risteilyä. Ja sittenhän siellä on myöskin sitten pääsyliput Kuokkalan kartanon puutarhan juhliin, jotka juhlitaan tuossa elokuun loppupuolella. Ja siellä sitten illan viihdykkeestä on vastaamassa komiat. Eli nyt kannattaa tosi tarkalla korvalla kuunnella tuossa seuraavan tunnin aikana lähetystä. Ja totta kai kaikki, jotka saavat nimensä sinne listalle, niin osallistuvat myös sitten tuon keltaisen jopomerkkisen fillarin arvontaan. Ja toi polkupyörä arvotaan sitten siinä elokuun ensimetreillä. Mutta nyt mennään he kuuntelemaan Ilta-Sanomien tuoreimpia uutissähkeitä.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Hei dude!
7: Heippa!
6: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
7: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
8: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
6: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
6: Panteet kristää. 95. Never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
6: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
10: 020230.
6: No, soitan ehkä itsekin.
11: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
12: Moi Untamo, missä sä oot?
11: Autossa.
12: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
11: Puuilosta? En mä tiedä.
12: Ai, mitä et tiedä?
11: Niin, että viittiinko hakee.
12: Kuin niin?
11: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
12: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
11: Häh? Firman piikki.
13: Yrittäjä, avaa firman piikki.
14: Tule Puuiloon.
15: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
16: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: Auton kokemuksia ja autokokemuksia. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän. Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
1: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
1: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
2: Ei se tarkoita sitä, että jois.
1: Niin.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Kesätaukonsa keskeyttänyt eduskunta kokoontui eilen käsittelemään kiisteltyä Garden Helsinki-hanketta. Hallitus sai lopulta eduskunnan luottamuksen äänin 101-90. Myös pääministeri Petteri Orpon luottamuksesta äänestettiin ja hän sai eduskunnan luottamuksen samoin äänin. Äänestyksiä edensi heinäkuisessa täysistuntosalissa kiihkeä keskustelu. Oppositio syytti hallitusta kaverikapitalismista sekä läpinäkyvyyden puutteesta. Ja hallituspuolueet puolestaan syyttivät oppositiota kesäteatterin järjestämisestä. Espanjan monikansallinen energiayhtiö Iberdrola ostaa Suomen suurimman sähköverkkoyhtiön Carunan. Iberdrolan mukaan yrityskaupassa Carunan arvo on noin 5 miljardia euroa. Ilta-Sanomien haastattelema Energiaviraston energiaverkot-osaston johtaja Veli-Pekka Saajo yllättyi kuullessaan Iberdrolan aikeista, sillä yhtiöllä oli reilut 10 vuotta sitten omia taloushaasteitaan. Saajo toteaa, ettei Carunan omistajan vaihdos muuta Energiaviraston valvontaa tai yhtiön asiakkaiden asemaa. Yhtiö on ollut ulkomaisten sijoittajien enemmistöomistuksessa vuodesta 2014. Yhdysvaltoihin tuotavat rinnakkaislääkkeet säilyvät tullittomina ensi kuun alusta, kertoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Tuontitulli nousee elokuussa 2028 100% ja vuotta myöhemmin 200%. Trumpin mukaan tavoitteena on siirtää lääkkeiden tuotantoa Yhdysvaltoihin. Yrityksiä uhkaa sakko, jos ne eivät rakenna tuotantoa maahan määräajassa. FDA mukaan yli 90% Yhdysvalloissa myytävistä lääkkeistä on rinnakkaisvalmisteita, kertoo Reuters.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
4: Tänään sää on monin paikoin puolipilvinen tai pilvinen. Sadetta tai sadekuuroja tulee etenkin maan itäosassa sekä Länsi-Lapissa. Maan länsiosasta Itä-Lappiin yltävällä alueella on poutaisempaa, mutta yksittäiset kuurot ovat mahdollisia. Päivälämpötila on maan etelä- ja itäosassa 13-16 astetta. Lännessä ja pohjoisessa 16-20 astetta ja Pohjois-Lapissa 11-15 astetta.
0: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja näin ovat kellon viisarit ohittaneet aamukympin. Anteeksi, mä naurattaa Krista täällä, siis tässä koko ajan puhelin soi täällä. Eli siellä on nyt todella paljon biisibongareita linjoilla, päättelen tästä. No se on hyvä niin, koska jännitys tiivistyy. Tässähän on enää tunnin verran aikaa bongata tota Arja Korisevan enkelin silmin kipaletta. Kello tosiaan hei muutaman minuutin yli kympin ja Krista tässä seurannasi 11 saakka. Yön särkynyt enkeli, kuunnellaan kuitenkin nytte.
1: Aito iskelmän kesäaamu. Seurassasi Krista Baars.

0: Yön särkynyt enkeli soi siinä. Hei, oikein mukavaa keskiviikkoa, Krista täällä. Koska nuo lämpimät kelit palaa, no mahdollisesti ehkä ensi viikolla ja sitten varmaan alkaa taas uimarannat täyttymään porukoista. Kokenut hengenpelastaja, 12 vuotta uimavalvoja ja rantapelastaja kouluttanut Niko Nieminen Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitosta kertoo päivän Iltasanomissa, mitä asioita hän ei antaisi oman lapsensa tehdä rannalla ja että milloin vanhemmat tekevät useimmin arviointivirheitä. No, tässä on nyt aika hyvin tiivistetty nämä tämmöiset yleisimmät jutut. Eli no, hän ei ainakaan päästäisi alle yläkouluikäistä yksin rannalle. Eli hän pitäisi semmoisena niin kuin veteen piirrettynä viivana. Siis kaikkiin lapsiinhan tämmöistä sopivaa tarkkaa ikärajaa on vaikea määritellä, mutta ei nyt ainakaan alle yläkouluikäistä yksinään sinne rannalle. Ja sitten lapsen saisi päästää ylipäätänsä sinne rannalle sitten vähän vanhempanakin, vaan sillä ehdolla, että jaksaa uida sen 200 metriä nyt sitten vähintäänkin. Ja sitten lasta ei tulisi päästää tuntemattomalle rannalle yksin. Ja uimataidoton lapsi nyt ihan siis selkeä homma, ei saa olla yksin edes siellä matalassakaan vedessä. Sitten jos on tämmöisiä yläkouluikäisiä lapsia ja siitä vähän vanhempia, niin ei ainakaan sitten yllytyshullujen kavereiden seuraan. Ei annettaisi hyppiä kalliolta tai silloilta ja sitten ei mennä uimaan ihan säällä kuin säällä. Ukkossäällä uiminen on esimerkiksi vaarallista. Tässä on mun mielestä tosi hyviä vinkkejä, kannattaa käydä lukemassa päivä Iltasanomat. Miten se vaaratilanne yleensä etenee? No, se on muuten hyvä myöskin muistaa se, että se hukkuminen, niin se ei kyllä näytä sitten samalta kuin elokuvissa. Se ei ole semmoista dramaattista räpiköimistä ja huutamista, vaan hukkuminen on hyvin useasti semmoista hiljasta, sillä ihmisen kaikki energia menee siihen hengittämiseen. Yleensä ihminen on pystyasennossa ja se näyttää siltä, kun hän kiipeäisi semmoisia näkymättömiä tikkaita ylöspäin. Pää käy välillä pinnalla ja välillä se jää pinnan alapuolelle. Lapsilla se hukkuminen voi näyttää jopa siltä, että kyseessä olisi joku vesileikki, jossa tehdään vaikkapa kuperkeikkoja vedessä. Että siinä on sitten auttajan toimittava niin kuin ripeästi, mutta samanaikaisesti rauhallisesti. Hälytä lisäapua ja sitten mene itse auttamaan. Ja jos autettava on syvässä vedessä, niin kannattaa ottaa jokin apuväline mukaan. Tämmöisillä ohjeilla nyt sitten turvallisesti uimaan. Jos ei nyt tällä viikolla, niin ehkä sitten ensi viikolla.
1: Aito iskelmän kesäaamu ja Krista Baars.

0: Meinasko Heidi sulla jo usko loppua, kun sanoit, että tyyttäs varattua vaan koko ajan?
1: No kyllä, minä yritän ja yritän monta kertaa uudelleen ja sit vihdoin ja viimein pääsi.
0: Se oli kuule aika hyvä, sä et nimittäin suinkaan oo ainoa. Täällä on linjat ihan tukossa.
1: Ihan varmasti. Mä ajattelin nyt kuule, matkalla olen autossa ajelle ja mä ajattelin nyt. Se soi nyt äkkiä kokeilemaan.
0: Ai vitsit. No niin, no, mutta siis aina kannattaa yrittää. Tämähän taas nyt vaan kyllä, niin todisti sen, että sitä kyllä, ei koskaan kyllä tiedä. Mites Heidi, miten sun kesä on sujunut? Mikä on ollut sun tähän astinen niin kuin kohokohta tänä kesänä?
1: Tiedätkö, mulla on oikeastaan kaksi. Mun tytär meni naimisiin tästä alkukesässä. Ja sitten ja sanotaan, että viikon sisällä niin toisen lapsen lapsen ristiäiset oli siinä samalla viikon sisällä, niin mä sanoin, että siihen sattui kaikki, mutta mä odottelen vasta varsinaista kesälomaa, se tulee tuolla syyskuusta.
0: Okei, siis nyt tuli niin monta juttua, siis ihan mieletön superviikko sulla on ollut, että on tuommoista kaksi
1: kyllä,
0: ihanaa perhetapahtumaa.
1: Heti alkukesästä ja nyt vielä odottelee sitä varsinaista kesälomaa.
0: Kesälomaakin sitten, siis kuulostaa todella hyvältä. Ja voi kuvitella, että se on ollut sellainen niin kuin liikutuksen viikko, että on saattanut mennä niin kuin yksi paketti nessua, ellei jopa toinenkin.
1: Kyllä, ihan, kyllä kului.
0: Ai vitsit, mitä ihanaa. No hei, nyt jäädään Heidi sitten jännittelemään, että saadaanko sulle vielä lisää kohokohtia tälle kesälle. Muun muassa nyt sitten, niin, kato Kuokkalan puutarhajuhlat, nehän olisi aika kiva siellä elokuun lopussa
1: kyllä
0: sitten. Me pääsisit siitä kyllä sitten kivasti starttailemaan lomaa.
1: Kyllä.
0: Muun muassa näin. Hyvä. Hei, mahtavaa Heidi, sun nimi on nyt täällä listalla. Ja
1: ihanaa.
0: Mattila Milla suorittaa kuule arvonnan sitten perjantai-iltapäivässä. Sinne asti pitää
1: ihanaa
0: vielä jännitellä viikkopalkinta.
1: No niin, minä jään kuule pitämään peukkuja ylhäällä.
0: Hyvä. Hei, turvallista ajoa. Kiitos soitosta ja ihanaa loppuviikkoa.
1: Kiitos.
0: Hyvä.
1: Kiitos sitä samaa sinulle.
0: Kiitos. Moi moi.
1: Moi moi.
2: Aito iskelmän kesä. Kesäaamuissa seurassasi Krista Bars.
0: Koko heinäkuun bongataan viikoittain vaihtuvaa kesäbiisiä. Jos onnistut bongaamaan kesäbiisin, osallistut perjantain arvontaan, jossa palkintona on kesäkassi huippupalkintojen kera. Ja pääpalkintona komeilee tänäkin kesänä Aito Iskelmän upea keltainen jopo. Hyppää kuulolle!
2: Aito Iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmä.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
5: Se on luksusta. Tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
4: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
6: Noblessa.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
14: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
4: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
15: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki.
16: Kiusaako tökkivä netti?
6: Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta.
0: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
4: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
3: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-Grills-tuotteet vain valituista HOK-Elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
5: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
6: Tämän kuppilan vieressä oli sellainen pieni niin kuin, tällainen niin kuin pieni kuja.
7: Joo.
6: Ja siihen kerättiin siis tota pahviroskia. Ja sitten siinä oli ehkä joku tällainen niin kuin, tyli.
7: Pahviroskia no, ja Anna-Kaisoja. Synnä vaan.
5: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Aito kesäsää.
1: No joo, viileetähän se on. Miltei koko Suomen kartta on alle 20 asteessa. Itäisessä osassa maata tulee sadekuuroja ja huomenna keskiviikkona niitä saadaan sitten myös läntisessäkin osassa maata. Koska tämä nyt sitten muuttuu? No ensi viikolla voi tulla täyskäännös tähän säähän, mutta painosanalla voi. Forecan meteorologi Joona Rinteen mukaan ennusteissa kamppailee tällä hetkellä kaksi lähes tasavahvaa vaihtoehtoa. Molemmissa vaihtoehdoissa Suomen yllä on lämmintä ilmaa, mutta ratkaisevaa on se, pääsevätkö aurinko vai sateet niskan päälle. Jos aurinko paistaa, niin lämpötilat saattaa nousta yli 20 ja päästä ehkä jopa hellelukemiin. Mutta sitten jos noin sateet vie voiton, niin sitten päivälämpötilat jää enimmäkseen noin 20 asteeseen. Tämän epävarmuuden taustalla on tämmöinen nopeasti liikkuva matala paine, joka tulee semmoisesta niin sanotusta ufosta kulmasta. Se tulee hankalasti ennustettavasta paikasta, eli Mustanmeren suunnalta. Sieltä kun noita matalapaineita alkaa pukkaamaan, niin niiden reitit saattaa muuttua paljonkin vielä viime hetkillä. Jotenka jäämme jännittyneenä odottamaan, että mikä on ensi viikon lopputulema. Päästäänkö helteisiin vielä vaiko eikö?
0: Sataako, paistaako vai molempia? Laita viesti Aito Iskelmän WhatsAppiin 050 569 9475.

0: Läntinen ja Via Dolorosa soi tässä. Hei, meillä on vielä yhteistä Via Dolorosaa, kärsimysten tietä. No höpö, höpö, ei kun vaan siis mukavaa yhteistä aikaa tässä. Parisenkymmentä minuuttia on pitämässä seuraa. Simon Silmun kaikkea hyvää ehditään tässä kuunnella yhdessä. Kolmatta naista tulossa myös, kuten Suvi Teräsniskaa. Mattila Milla, hei sitten sun seurana tänäänkin kello 14 eteenpäin.
1: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä. Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon. Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
2: Mutsi, onks me mitään syötävää?
3: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
2: Eikö ole mitään muuta?
3: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
2: Yes, eli on syötävää.
3: Kyllä, on siellä syötävää.
4: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
5: Herkkujen ruokapöytä.
6: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
8: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Varasitko jo sen risteilyn?
15: En.
14: Mut mehän puhuttiin...
15: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä. Alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä. Ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi. Rakkaani.
14: Et siis varannut risteilyä?
15: En.
16: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
17: Kun opinnot alkaa, sittari hoitaa.
18: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, astiastot, jolla järkät kunnon tuparit. Henkarit, patterit, laastarit, leikkarit, keliat, muikkarit, suunnaksi sittarit.
19: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
20: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
21: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
22: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
23: Suplasta löytyy podcasteja jokaiseen makuun. Miltä kuulostaisi vaikka matka floppaa?
24: Ja jos sä tiedät niin hyvin, niin mitä sä teet ylipäätänsä aamu retkipussa, beemu, arribussissa?
25: Nimenomaan.
24: Sä varmaan osaisit mennä noilla halvemmillakin vaihtoehdoilla. Vai oot sit kuitenkin vähän kädetön, jalaton ja aivoton, hä?
25: Älä. Ja mä aloin vielä jopa miettimään myöhemmin sitä, että oisko tässä ollut jotain, että he on niinku tosiaan käynyt siellä kohteessa aikaisemmin.
26: Kun sinulla on supla, sinulla on enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

Kolmas nainen ja valehtelisin, jos väittäisin. Hei, nyt on tullut meikäläisen aika kiittää sinua seurasta. Mattila Milla jatkaa sun kanssa sitten kello 14 eteenpäin. Hei, mukavaa päivän jatkoa. Pidähän itsestäsi huolta ja me tavataan sun kanssa huomenna sitten taas aamu 7:00. Ten Sharpia tulossa vielä ennen 11 uutisia. Tässä Suvi Teräsniskan täydellinen elämä. Moikka!

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Turnajaiset alkakoon!
3: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

tykki mäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: on myymässä tai vaihtamassa autoasi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
1: Autovex.
2: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Voi rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Airalle ja Kaksosille.
4: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
6: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
7: Joo, mullakin ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
8: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
11: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa. Mitä ihmettä?
10: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
11: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.

0: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
1: Siis teit mitä?
0: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Poliisin palveluiden kysyntä ja rikosten määrä on lisääntynyt, kertoo Helsingin poliisi järjestämässään tiedotustilaisuudessa. Muun muassa huumausaineiden käytön yleistyminen ja jengirikollisuus ovat työllistäneet poliisia. Yleisimpiä talousrikoksia ovat muun muassa veropetokset ja kirjanpitorikokset. Rikosten määrän lisääntymiseen on vastattu nostamalla rikosten selvitystasoa yli 9%, sanoo Helsingin poliisilaitoksen poliisipäällikkö Jari Liukku. Kaksi ihmistä kuoli mönkijäonnettomuudessa Raaseporissa myöhään eilisiltana. Uhrit olivat 1950-luvulla syntynyt mies ja yläkouluikäinen poika. Poliisin alustavien tietojen mukaan mönkijä suistui metsätieltä ja kaatui puroon. Molemmat kuolivat elvytysyrityksistä huolimatta. Poliisi selvittää onnettomuuden syytä. Tällä hetkellä tutkintanimikkeinä ovat liikenneturvallisuuden vaarantaminen ja kuolemantuottamus. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo Telegramissa päättäneensä, että Ukrainan asevoimien yhteisoperaatioiden komentajan Mihailo Drapatin tulisi olla uusi asevoimien komentaja. Zelenski sanoo puhuneensa asiasta jo asevoimien komentajana helmikuusta 2024 toimineen Oleksandr Sirskin kanssa. Zelenski kiittää Sirskiä tämän palveluksesta Ukrainalle. Vaatimukset Sirskin irtisanomiseksi kiihtyivät sen jälkeen, kun Zelenski ilmoitti viime viikolla, ettei aio jatkaa puolustusministerinä toimineen Mihailo Fedorovin pestiä.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
4: Tänään sää on monin paikoin puolipilvinen tai pilvinen. Sadetta tai sadekuuroja tulee etenkin maan itäosassa sekä Länsi-Lapissa. Maan länsiosasta Itä-Lappiin yltävällä alueella on poutaisempaa, mutta yksittäiset kuurot ovat mahdollisia. Päivälämpötila on maan etelä- ja itäosassa 13–16 astetta. Lännessä ja pohjoisessa 16–20 astetta ja Pohjois-Lapissa 11–15 astetta.
5: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollista.

0: ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
1: Ei se vielä retkuksi tee, jos vähän renttuillaan. Joka muuta väittää, sille sanon terve vaan.

0: vajonneet.
1: Omituinen tunne. Jää kaipaamaan tavallaan niin paljon, mitä jossain vaiheessa on kironnut, että taas pitää mennä. Mutta sitä jää kaipaamaan.
2: Eppu Normaali nousee viimeistä kertaa lavalle Tampereen Ratinassa 8. elokuuta. Käy äänestämässä suosikkiasi Eppu Normaalin tuotannosta ja voit voittaa liput Ratinan konserttiin. Osallistu äänestykseen osoitteessa supla.fi/aitoiskelma. Aito iskelma.
3: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
4: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
3: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
4: Houkutella?
3: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
4: Siis grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
6: Auto, Autovex.
7: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
6: Autovex.
8: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
9: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
10: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
15: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
14: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: Hoita.
1: Herinautomotive.fi.
2: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
3: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
4: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
3: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
1: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J-Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J-tä.
2: Seuraamme parhaillaan suomalaista yrittäjää, jolla on liiketoiminnan lisääntymishaaveita. Kännykän verkkoon on tarttunut mainiossa vireessä oleva suomalainen yrityslainapalvelu, businesscredit.fi. Tämä harvinainen suomalainen yrityslainapalvelu on investointeihin oiva kumppani. Näinhän se liiketoiminta yleensä alkaa lisääntyä.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. businesscredit.fi.
4: Kun

0: vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
1: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
2: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
4: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
5: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
6: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
5: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
6: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
5: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Ei kun morjesta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
8: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
9: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
8: No joo. No mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
9: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
8: No on. 69,90. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puu-ilon. Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
11: Alepa, urbaani legenda.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: rahoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
3: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
8: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
9: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Parkman.
12: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
13: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
14: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
15: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
14: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Puilo, mitä voin auttaa?
18: Niin, on vähän päässyt puutarhavilliin tämän.
17: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
18: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
17: No joo. No mut nyt olis Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
18: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
17: No on. 69,90. Tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Tule puu-ilon.
20: Ilta-Sanomien uutiset.
21: Poliisin palveluiden kysyntä ja rikosten määrä on lisääntynyt, kertoo Helsingin poliisi järjestämässään tiedotustilaisuudessa. Muun muassa huumausaineiden käytön yleistyminen ja jengirikollisuus ovat työllistäneet poliisia. Yleisimpiä talousrikoksia ovat muun muassa veropetokset ja kirjanpitorikokset. Rikosten määrän lisääntymiseen on vastattu nostamalla rikosten selvitystasoa yli 9%, sanoo Helsingin poliisilaitoksen poliisipäällikkö Jari Liukku. Uzbekistanin pääkaupungin Tashkentin ja Kittilän välille suunnitellaan suoria lentoja ensi talven sesonkikaudelle. Centrum Air aikoo lentää reittiä kerran viikossa joulukuun lopusta tammikuun alkuun. Lentoja olisi yhteensä 3. Finavia ei ole vielä saanut lentoyhtiöltä virallista vahvistusta reitin avaamisesta. Kittilä olisi ainoa pohjoismainen kohde, johon on suora lentoyhteys Uzbekistanista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump aikoo julkistaa tänään Saudi-Arabian kanssa tehdyn ydinohjelmasopimuksen, kertoo The New York Times. Sopimus koskee siviilikäyttöistä ydinenergiaa ja voisi sallia uraanin rikastamisen Saudi-Arabiassa. Sen on määrä olla voimassa 30 vuotta ja tuoda yhdysvaltalaisyrityksille miljardiluokan liiketoimintaa. Sopimus viedään allekirjoituksen jälkeen kongressin käsittelyyn. Osa poliitikoista pelkää sen lisäävän ydinaseteknologian leviämisen riskiä Lähi-idässä.
20: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
22: Sään tarjoaa kaalimato.com. Ja kesän kuumin tuoteämpäri.
21: Tänään sää on monin paikoin puolipilvinen tai pilvinen. Sadetta tai sadekuuroja tulee etenkin maan itäosassa sekä Länsi-Lapissa. Maan länsiosasta Itä-Lappiin yltävällä alueella on poutaisempaa, mutta yksittäiset kuurot ovat mahdollisia. Päivälämpötila on maan etelä- ja itäosassa 13–16 astetta. lännessä ja pohjoisessa 16-20 astetta ja Pohjois-Lapissa 11-15 astetta.
22: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote, Kaalimato liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisen.

0: Aito iskelmän FinHits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
1: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän FinHits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki.
4: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoilta.

0: Hoita.
1: Hedin automotive.fi.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
1: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
2: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.
3: Kotisi sydämessä, Finsoffa.
4: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
5: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-18 astetta. Sää vaihtelee puolipilvisestä pilviseen ja on poutainen. Heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
4: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi.
6: Metsäpirtin multa.fi.
7: Aito iskelmä.

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa.

0: euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja putinaa alapäässä?
2: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
3: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
6: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
7: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
6: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
7: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
6: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
8: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
9: Auto, Autovex.
10: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
9: Autovex.
11: Varasitko jo sen risteilyn?
12: En.
11: Mut mehän puhuttiin...
12: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
11: Et siis varannut risteilyä?
12: En.
13: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
1: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
2: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
1: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensin Lounea.
4: Lounea.fi.
6: Siellä luolossa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sitten joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mutta se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
7: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
8: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
9: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht-asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
10: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
11: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
14: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Eduskunnan eilisen luottamusäänestyksistä oli poissa 8 kansanedustajaa, joista 6 oli perussuomalaisia. Pääministeri Petteri Orpo ja hallitus saivat luottamuksen äänin 101 vastaan 90. 3 perussuomalaisten edustajaa osallistui marssitapahtumaan Alankomaissa ja muut poissaolijat olivat muun muassa työ- ja lomamatkoilla. Perussuomalaisten ryhmäjohtajan Jani Mäkelän mukaan hallituksen enemmistö oli varmistettu ja poissaoloille oli hyväksyttävät syyt. Tashkentin ja Kittilän välille suunnitellaan suoria lentoja ensi talven sesonkikaudelle. Centrum Air aikoo lentää reittiä kerran viikossa joulukuun lopusta tammikuun alkuun. Lentoja olisi yhteensä 3. Finavia ei ole vielä saanut lentoyhtiöltä virallista vahvistusta reitin avaamisesta. Kittilä olisi ainoa pohjoismainen kohde, johon on suora lentoyhteys Uzbekistanista. Poliisin palveluiden kysyntä ja rikosten määrä on lisääntynyt, kertoo Helsingin poliisi järjestämässään tiedotustilaisuudessa. Muun muassa huumausaineiden käytön yleistyminen ja jengirikollisuus ovat työllistäneet poliisia. Yleisimpiä talousrikoksia ovat muun muassa veropetokset ja kirjanpitorikokset. Rikosten määrän lisääntymiseen on vastattu nostamalla rikosten selvitystasoa yli 9%, sanoo Helsingin poliisilaitoksen poliisipäällikkö Jari Liukku.
2: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
3: Tänään sää on monin paikoin puolipilvinen tai pilvinen. Sadetta tai sadekuuroja tulee etenkin maan itäosassa sekä Länsi-Lapissa. Maan länsiosasta Itä-Lappiin yltävällä alueella on poutaisempaa, mutta yksittäiset kuurot ovat mahdollisia. Päivälämpötila on maan etelä- ja itäosassa 13–16 astetta. Lännessä ja pohjoisessa 16–20 astetta ja Pohjois-Lapissa 11–15 astetta.

0: 12 astetta.
1: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän kesä.
1: Krista Aito iskelmän kesäaamuista tässä, moikka.
2: Ja Milla Aito iskelmän iltapäivistä tässä, hei.
1: Me pidetään täällä kesäkiskaa auki ja sinulle seuraa.
2: Ja sä tapaat Kristan luukulla aina arkisin kello 7-11 ja sitten meikä pistää rallit soimaan aina kello 14 alkaen tällä taajuudella.
1: Ihanaa kesää.
2: Ja hei, tuu kuulolle.
0: Krista Bars ja Milla Mattila. Aidosti hyvän tuulista kesäseuraa ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Ei kun
3: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
3: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
4: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
3: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
4: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
3: No on. 69,90. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule puu-iloon.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan. Sellainen on Puuhamaa.
9: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
10: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Hei dude!
15: Heippa.
14: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
15: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
16: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
17: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
0: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
18: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Legendat lentää ja Hivos Jämsä laulaa.
3: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallyfinland.fi.
4: Moro Matti. Mitä äijä?
5: Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
6: Puhelinhuollot pikana. Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
8: Mira on vaihtamassa autoa.
9: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: Sukeltakaa syvemmälle.
12: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
14: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
15: VR. Yhteisellä matkalla.
16: Grillimaisterin Kuumolin ja Henri Alen.
17: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
16: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
17: Houkutella?
16: Niin. Haetkato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
17: Siis grillimaisteria?
16: Grillimaisteria.
18: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
19: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
20: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
21: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
20: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.
22: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
23: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
22: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
24: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu. Ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
25: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

ja tulevaisuuden klassikoita. Miten tunteet vois jäädyttää, kun sä oot liekkeelle. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prisman.

0: pastasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
2: Autovex.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
3: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
6: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
7: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
9: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus.
10: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
11: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
12: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Puilo, mitä voin auttaa?
18: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
17: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
18: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
17: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
18: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
17: No on. 69,90. Tuukko hakee?
18: En. Tuun.
19: Ilta-Sanomien uutiset. Eduskunnan eilisen luottamusäänestyksen jätti väliin 8 kansanedustajaa, joista 6 oli perussuomalaisia. Hallitus sai luottamuksen äänin 101-90. Kansanedustajat Wilhelm Junnila, Petri Huru ja Jenna Simula osallistuivat Alankomaissa Nijmegenin marssille. Elinkeinoministeri Sakari Puisto oli työmatkalla Irlannissa, kansanedustaja Jari Ronkainen lomalla Kreikassa ja sisäministeri Mari Rantanen perhelomalla. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoo saaneensa poissaoloista riittävät selvitykset. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Suomen kolea sää kääntyy ensi viikolla lämpimäksi. Forecan päivystävä meteorologi Markus Mäntykannas sanoo Ilta-Sanomille, että Etelä- ja Keski-Suomessa voidaan päästä reilusti yli 20 asteeseen ja paikoin yli 25 asteeseen. Lämmin sää voi jatkua pitkälle elokuuhun. Samalla Suomeen virtaa kosteutta, joten luvassa on kuurosateita, ukkosta ja vaihtelevaa säätä. Myös kesämyrskyjen muodostumiselle on otolliset olosuhteet. Raaseporissa eilen illalla mönkijäturmassa kuolleet olivat isoisä ja hänen yläasteikäinen pojanpoikansa. Länsi-Uudenmaan poliisin mukaan omaiset löysivät heidät purosta ja hälyttivät apua. Molemmat kuolivat elvytyksestä huolimatta. Alustavien tietojen mukaan mönkijä suistui yksityiseltä metsätieltä puroon Grabskuukin alueella. Poliisi selvittää onnettomuuden syytä ja sitä, kumpi uhreista ajoi mönkijää.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
19: Sää jatkuu vuoden aikaan nähden koleana. Maan etelä- ja itäosassa ylin lämpötila jää tänään monin paikoin alle 15 asteeseen. Näillä alueilla myös sataa ajoittain vettä. Lännessä ja pohjoisessa lämpötila on 15 ja 20 asteen välillä. Yöllä voi paikoin muodostua hallaa. Tuuli on heikkoa, Lapissa kohtalaista.
20: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
21: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
22: Moikka ja oikein mainiota kaunista keskiviikkoa toivottaa Mattila Milla Aito iskelmästä. Kello on kulkenut 14 ylitse. Joo, tänään tietenkin kesäbiisi bongailu jatkuu. Tällä viikollahan siis Arja Korisevan Enkelin silmin on meillä bongailukohteena. Eli jos ja kun kyseinen kappale soi tässä ennen kello 18 ja haluat olla perjantaina mukana Aito iskelmän kesäkassin arvonnassa, niin ei muuta kuin onnea kokeilemaan ja soittoa tähän suuntaan. 020-343-200 on numero. Ja sitten hei, keskiviikko, niin meillä on tietenkin pikkulauantai tanssit kello 17-18 ja sää tarkoittaa sitä, että koko tunti on omistettu tuolloin taatusti tanssittavalle aidolle iskelmälle ja kiitos. Tässä on pitkin viikkoa tullut jo niin hyviä vinkkejä, että minkälaista humppaa, valssia, tangoa, foksia voin kyseisellä tunnilla soittaa, että katsotaan mitä kaikkea mä saankaan mahtumaan mukaan. Mutta nyt tarjolla olisi Irvin Goodmanilta Rentun ruusu.
7: Aito iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

0: Irvin Goodman ja Rentun Ruusu. Kappale, joka nosti Irvinin takaisin suureen menestykseen vuonna 1988. Ja kappalehan on Peksi Salmen kädenjälkeä ja tarina kertoo, että idean tähän kyseiseen kappaleeseen Peksi sai itse Tapio Rautavaaralta. Koska Rautavaara oli sanonut Peksille, että sun pitäisi tehdä kappale maitohorsmasta, kulkurin kukasta ja sitten Peksi oli jäänyt pyörittämään tuota ajatusta kulkurin kukasta ja oli ajatellut, että no kyllä Irvin Goodman, jos laulaa tuota maitohorsmasta, niin kyllä sen pitää olla sitten Rentun Ruusuja. No, loppu on historiaa. Pian Hectorilta Lumi teki enkelin eteiseen ja sitä ennen Siiri Nordin ja Sydämeni osuman sai. Mukavaa keskiviikkoa.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

0: Hektoria. Lumi teki enkelin eteiseen. Seuraavaksi Aitoiskelman iltapäivässä tuoretta musiikkia Kaija Koolta. Kappaleen nimi on Kanarian lintu, ja Kaija Koohan viettää 40-vuotis taiteilijajuhlansa tänä vuonna, ja vielä on toki muutamia kesän festarikeikkoja kalenteriin merkattuna. Seuraava heti tuossa perjantaina Lappeenrannan viinijuhlilla, ja sitten lauantaina on Oulun ja Kuustokin vuoro. Mutta sitten tosiaan lokakuussa Kaija K. valloittaa areenat, ja homma alkaa Tampereelta, Nokia-areenalta, perjantaina 23. päivä lokakuuta. Mutta nyt siis Kaija K. ja Kanarian lintu.
1: Aito Iskelmän tuoretta musiikkia.

0: Kaija K. ja Kanarian lintu. Kello on parikymmentä minuuttia yli 14. Pian Leivento Livings johdattaa meidät Pohjois-Karjalaan ja sen jälkeen Komijoilta Lululai.
1: Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun. Tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 343 200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on Aito iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
6: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
5: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
6: Aioli.
5: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
6: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
5: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
6: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix,
7: herkkuja ruokapöytään. Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
8: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
9: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
12: Parkman.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
18: Joo, tietty.
17: Ja huudat sitten kovaa seis.
18: Joo, totta kai.
17: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
19: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
10: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
4: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
2: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.

0: Levi and the Leavings ja Pohjois-Karjala. Mukavaa keskiviikkoa aitoiskelman parissa toivottaa Mattila Milla ja kyllä vaan. Tässäkin iltapäivässä Ari Kurisevan enkelin silmin soi. Ja kun niin tapahtuu ja olet kiinnostunut olemaan mukana aitoiskelman kesäkassin arvonnassa tulevana perjantaina, niin ei muuta kuin soittaa studion numeroon 020-343-200. Jos käy niin, että vastaan sinun puheluusi, niin se tarkoittaa sitä, että saat nimesi tuonne arvontahattuun ja perjantaina sitten kenen nimi sieltä nouseekaan arvontahatusta voittajana käteen, niin se tarkoittaa sitä, että liput lähtevät muun muassa Eckerölainin päiväristeilylle Tallinnaan, mutta myöskin Jyväskylään Kuokkalan kartanon puutarhajuhliin, joita vietetään lauantaina 22. päivä elokuuta. Ja siellä on muuten esiintymässä tämä bändi.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

Komiat ja Lululaija Komiat tosiaan esiintyy Kuokkalan kartanon puutarhajuhlissa lauantaina 22. päivä elokuuta. Ja tämän viikon Aito Iskelmän kisakassista löytyy liput muun muassa kyseiseen juhlaan. Ja se vaan tarkoittaa sitä, että pääset tuohon arvontaan osalliseksi, että kun täältä Ari Korisevan Enkelin silmin alkaa soida, niin sitten soita sinä studion numeroon 020 343

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Ja nyt soittaa Anne.
4: Moi.
3: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
4: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
3: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
4: Jep.
3: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon. Kun koulu

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: Isopää soittaa.
1: Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikkiin?
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
6: Aito iskelmä.

0: epunormaalia, kun olet poissa? Mikä on sulle se kaikista tärkein ja rakkain epukappale, niin sen saat käydä kertomassa meille supla.fi kautta aitoiskelma osoitteessa. Ja samalla kun käyt kertomassa, että mikä on sulle se kaikista tärkein eppukappale, niin olet mukana arvonnassa, jossa on mahdollisuus voittaa liput eppujen vihoviimeiselle keikalle, joka koetaan Ratinan stadionilla Tampereella 8. päivä elokuuta. Ja meillä on täällä 2 lippua jemmassa onnekkaalle voittajalle. Ja tosiaan tuohon arvontaan pääset osalliseksi supla.fi kautta aitoiskelma osoitteessa. Ja voin vaan kuvitella, että miten huikea ilta tuolloin Tampereella koetaankaan. Pian Mackie Raylia Every Time We Touch ja sitä ennen Suvi Teräsniskalta Pettävällä jäällä. Mukavaa keskiviikkoa.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

0: Skottilainen laulaja Maggie Rayleigh, Every Time We Touch. Kansainvälinen hitti vuodelta 1992 saatteli meidät kohti kello 15 ja tuoreita sähköuutisia. Ja uutisten jälkeen Aito Iskelmän iltapäivässä musiikkia meille tarjoavat muun muassa Anna Eriksson, Black, Matti Esko ja Mariska.
1: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito Iskelmää Supla-äpin kautta. Aito Iskelmää.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
6: Käyttöauto.
5: Arkeen ja unelmiin.
7: Tämä voisi olla hänen huoneensa. Tässä voisi roikkua hänen pyyhkeensä. Tämä voisi olla hänen lempiruokaansa. Täällä hän voisi olla oma itsensä.
8: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
9: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
10: Tässä meillä on taksi valittavana.
9: Panteet kiristää. 95. Never forget.
10: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
9: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
11: 02-02-30.
9: No, soitan ehkä itsekin.
12: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
13: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
13: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
13: Vapaus alkaa vatsasta.
14: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
16: Parkman.
17: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90€. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaatii hallitusta selvittämään, voitaisiinko Carunan sähköverkot hankkia kotimaiseen omistukseen. Eilen illalla uutisoitiin, että espanjalainen energiayhtiö Iberdrola aikoo ostaa Suomen suurimman sähköverkkoyhtiön. Kaikkosen mukaan kyse on huoltovarmuudesta ja turvallisuudesta. Hän vaatii hallitusta keskustelemaan kotimaisten sijoittajien, kuten eläkeyhtiöiden kanssa. Myös kokoomuksen kansanedustajat Timo Heinonen, Mia Laiho ja Terhi Koulumies ovat puoltaneet kotimaista omistusta. Joutsenon hautausmaalla kaadettiin viime yönä 108 hautakiveä. Lisäksi haudoilta on revitty väliaikaisia ristejä ja niitä on heitelty ympäriinsä. Hautausmaan työntekijä havaitsi tuhot aamulla ja seurakunta teki asiasta rikosilmoituksen. Hautausmaan työnjohtajan Liisa Tiimon mukaan nostetut kivet ovat toistaiseksi olleet ehjiä. Korjaustöiden arvioidaan kestävän useita päiviä. Hautausmaan tuhoista uutisoi ensimmäisenä Yle. Latvian sotilaat käyttivät kyynelkaasua ja ampuivat varoituslaukauksen Valko-Venäjän vastaisella rajalla viime vuorokauden aikana. Latvian asevoimien mukaan ainakin 5 ihmistä yritti ylittää rajan luvatta ja heitti puunpalasia sotilaita kohti. Ihmiset vetäytyivät takaisin Valko-Venäjälle varoituslaukauksen jälkeen. Latvian asevoimat syyttää Valko-Venäjää laittoman maahantulon käyttämisestä hybridisodan välineenä. Latvia on kaksinkertaistanut rajavartioidensa määrän alueella.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
0: Sää jatkuu vuoden aikaan nähden koleana. Maan etelä- ja itäosassa ylin lämpötila jää tänään monin paikoin alle 15 asteeseen. Näillä alueilla myös sataa ajoittain vettä. Lännessä ja pohjoisessa lämpötila on 15 ja 20 asteen välillä. Yöllä voi paikoin muodostua hallaa. Tuuli on heikkoa, Lapissa kohtalaista.
2: Sään liukkaasti tarjosi Kaalimato liukuvoide, koska liuku nyt vaan tekee hyvää. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Eniten aitoa iskelmää, aitoa iskelmää.
4: Moikka ja oikein mukavaa keskiviikkoiltapäivää toivottaa Mattila Milla aitoa iskelmästä. Tänään, niin kuin keskiviikkoisin on tapana, meillä pikkulauantai-tanssit kello 17.18. Ja kiitos kaikista viesteistä, joita jo alkuviikosta on tullut studion numeroon 050569975. Meidän tanssituntimme on toiveita täysi. Ja sitten iltapäivä viidestä eteenpäin pyörähdellään jälleen, eikä meillä ole kyllä tylsää ennen sitäkään. Pian Matti Eskolta Rekkamies ja nyt äänen pääsee Mariska ja Liekki.
0: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

0: Kuuntelet Aito Iskelmää, parasta kesäseuraa ja eniten aitoa iskelmää.
1: Rekkamies, heikalla alas, tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies, vaikka moni saa puuronsa helppoa.

0: Matti Esko ja Rekka Mies. Aikoinaan kun ihmiset olivat miettineet, että miten me saadaan nuoret miehet syömään kaurapuuroa, niin sitten päätettiin tehdä tällainen televisiomainokseen liittyvä laulu, Rekka Mies. Ja Matti Esko valikoitui laulajaksi ja Eloveinan kaurahiutaleitahan tuolloin telkkarissa mainostettiin ja tästä kappaleestahan ei tullut ainoastaan hitti nuorten miesten keskuudessa, vaan ihan koko valtakunnassa. Ja niinpä sitten Matti Esko päätyi tämän Juha Tapanisen ja Esa Niemisen tekemän kappaleen levyttämään ihan kokonaisena biisinä. Ja mitä se on Matti Esko joskus vuosien takaisessa haastattelussa epäillyt, että semmoinen 5-6000 kertaa tämä on ainakin tullut esitettyä ja mitä ihmeellisemmissä paikoissa. Pian Anna Erikssonilta Ei se mennyt niin ja sitä ennen Aito Iskelmän iltapäivässä Black ja Wonderful Life. Mukavaa keskiviikkoa.
1: Eniten Aitoa Iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito Iskelmä.

0: Black ja Wonderful Life. Niin jos et miettimään, että mitä tarkoitin, kun sanoin, että Matti Esko on sitten päässyt uransa aikana rekkamieskappaleen laulamaan mitä ihmeellisimmissä tilanteissa ja tapahtumissa ja paikoissa, niin tuli muun muassa mieleen semmoinen, kun Matti Esko on todennut jossain haastattelussa, että hänet oli tilattu synttärisankaria 1-2 yllättämään. Ilmeisesti kyseinen synttärisankari oli rekkamies ammatiltaan ja hänet oli sitten jo tämmöisestä rasvan montusta, missä siis autoja korjataan, niin hänet oli sieltä sitten tavoitettu. Ja ei muuta kuin Matti Esko sinne rasvan monttuun päivän sankarille rekkamiestä laulamaan. Että on tätä kappaletta, joka tuossa hetken sitten Aito-Iskelman taajuudella kuultiin, niin on sitä muuallakin esitetty kuin vaan konserttisaleissa tai tanssilavoilla. Ja nyt lupaamani Anna Eriksson ja Ei se mennyt niin. Mukavaa iltapäivää.
1: Aito Iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

0: Anna Eriksson ja Ei se mennyt niin. Mukavaa iltapäivää Aito-iskelman parissa. Pian soi Juha Tapiolta ja Viiviltä Puoliksi sun. Sen jälkeen Tavaramarkkinat ja Kevät.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito-iskelmää.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Munkin pitäis taas pestä auto.
4: Tarviikko apua?
3: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta! Ah!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Motonet.
7: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Lounea.
7: Lounea.fi.
9: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
10: Joo, terve.
9: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
10: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
9: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
10: Niin.
9: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
13: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
14: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
13: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
15: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka vanilja pitko, kesän maistuvin mökki pitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
16: Mikä toi oli? Ja taas?
17: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
16: Häh?
17: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
16: Oivalluksen? Siis mitä?
17: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
2: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
3: Ei se tarkoita sitä, että jois.
2: Niin.
4: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
5: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
6: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö.
7: Kuuntelet Aito iskelmää. Parasta kesäseuraa ja eniten aitoa iskelmää.

0: puoliksi sun.
1: Juha Tapio yhdessä Viivin kanssa. Puoliksi sun. Kuuntelet Aito-iskelman iltapäivää ja Mattila Milla täällä. Oikein hyvää keskiviikkoa ja heinäkuun 21. päivää. Seuraavaksi musiikissa siirrytään vuoteen 86, kun ääneen pääsee Tavaramarkkinat-niminen yhtye, joka kyseisenä vuonna teki kappaleen, jonka sanat alkavat "On siis kevät, kuljen Hakaniemen rantaa". Ja tämän kyseisen kappaleen on säveltänyt ja sanoittanut Liisa Akimov, ja Liisa on todennut, että tämä kappale todellakin syntyi Helsingissä Hakaniemen rannassa ja se perustuu osittain tositapahtumiin. Mutta jos menet musavisaan ja kysymys kuuluu, että kuka laulaa tämän kyseisen kappaleen, niin Liisa Akimov, se on väärä vastaus.
0: Kuuntelet Aito-iskelmää, parasta kesäseuraa ja eniten aitoa iskelmää.

0: Tavaramarkkinat ja kevät. Kuten todettua, niin yleinen harhahan on, että tämän kappaleen esittää Liisa Akimov, joka on tavaramarkkinoiden keulahahmo ja myöskin tämän kappaleen säveltänyt ja sanoittanut. Mutta jos tosiaan menet musavisaan ja vastaat Liisa Akimovin tämän kappaleen esittäjäksi, niin vastaus on väärä. Tämän kyseisen biisin esittää Elisa Korjus, tai laulaa Elisa Korjus, joka liittyy vuonna 1986 tavaramarkkinoiden riveihin. Ja nyt Mamba on sitä mieltä, että vaikka tässä nyt pikkasen viileitä säätä onkin ollut tällä viikolla tarjolla, niin kulma vielä on kesää jäljellä.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

0: Mamba ja vielä on kesää jäljellä ja ei auta muuta kuin uskoa tähän kyseiseen väittämään, vaikka tässä vähän niin kuin viileitä päiviä ollaankin viime päivinä vietetty. Ja hei, kiitos korjauksista. Viestejä tuli tuohon studion numeroon 050-569-9475. Menin tuossa virheellisesti väittämään, että tänään on 21. päivä heinäkuusta. No eikä ole. Mulla oli ihan väärä kalenterin kulma tuossa esillä. Tänään jo 22. päivä 7. Eikä se niin on justiinsa. Pian Alana Miles ja Black Velvet -kappale, joka on omistettu Elvis Preslin upealle äänelle. Ja sen jälkeen Ricky Sorsalta Haaveissa vainko oot muun. Muistatko muuten, mikä oli se ohjelma, missä kyseinen kappale sai aikoinaan ensi esityksensä? Ja minä vuonna.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
4: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
3: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
5: Meitä on niin reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
6: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
10: Täällä hän voisi

0: ja nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä. Tämän pelin hän voisi voittaa.
1: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä serkuista me oikein aloitettais?
7: Mä otan Felix tomaattichillisalaattikastiketta.
6: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
7: No laita vaikka katkarapu.
6: Hienoa. Eli Felix tomaattichillisalaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
8: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
9: Felix, herkkuja ruokapöytään.
10: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
12: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
13: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää hel.fi kautta kestävä taloyhtiö.
14: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Mikin sorsaja, haaveissa vainko oot mun. Joo, se oli vuosi 85, kun tämä kappale ensin esitettiin telkkarissa ja silloin käynnissä oli Suomen Euroviisukarsinnat. Ja 4 vuotta aikaisemminhan Ricky Sorsa oli jo Suomea edustamassa Euroviisuissa ja jäi tosi täpärälle, ettei hän lähtenyt myöskin vuonna 1985 matkaan tällä kyseisellä Kari Kuivalaisen säveltämällä ja sanoittamalla kappaleella, mutta ei ihan riittänyt, vaan sijoitus oli toinen ja matkaan lähti Sonja Lumme ja Eläköön elämä. Pian soi Popedalta Kersantti Karoliina ja sitä ennen Kaija K ja Ajoin koko yön.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Seurassasi Milla Mattila.

0: Kaija Kooja. Ajoin koko yön piantiedossa kello 16 sähköuutiset Aito iskelmässä ja sen jälkeen meille musiikkia tarjoavat muun muassa Erin, Lady and the Leavings, Arttu Viskari ja Kim Lönnholm. Mutta nyt hitti vuodelta 1992, Popedan Kersantti Karoliina. Ja tarina kertoo, että alun perin tässä kyseisessä kappaleessa oli ihan toisenlainen tekstiidea, mutta Pate Mustajärven tuolloin tekemää tekstiä niin ei muu bändi kauheasti arvostanut. Ja Pate oli harmissaan siitä, että tämä hänen tekemänsä sanoitus ei kappaleeseen kelvannut, vaan oli todennut sitten siinä puuskissaan, että no pitääkö se nyt aina sen kappaleen alkaa jotenkin, että mulla on puut sitten, mä soitan kitaraa. Ja muu bändi oli ollut sitä mieltä, että no itse asiassa tuohan on oikein hyvä kappaleen alku. Ja sitten kun tuottaja Mika Sundqvist oli sitten luvannut, että no joo, hän tekee tähän kappaleeseen uudet sanat ja oli illalla katsonut telkkaria ja sieltä oli tullut sitten uutisissa tietoa, että miten naisia on alettu ottaa YK:n joukkoihin rauhanturva tehtäviin ja näin sitten tämä kyseinen legendaarinen kappale sai tekstitykseltään aiheen alkion, jonka me kuulemme nyt.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
1: Vepsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eri puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
4: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
1: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
9: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
10: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
11: Ai sulle?
10: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
11: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
10: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.
14: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
15: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
16: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
15: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
16: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
15: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
16: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
17: Kuka on nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
18: Tässä meillä on taksi valittavana.
17: Panteet kristää. 95. Never forget.
18: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
17: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
19: 020230.
17: No, soitan ehkä itsekin.
7: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaatii hallitusta selvittämään, voitaisiinko Carunan sähköverkot hankkia kotimaiseen omistukseen. Eilen illalla uutisoitiin, että espanjalainen energiayhtiö Iberdrola aikoo ostaa Suomen suurimman sähköverkkoyhtiön. Kaikkosen mukaan kyse on huoltovarmuudesta ja turvallisuudesta. Hän vaatii hallitusta keskustelemaan kotimaisten sijoittajien, kuten eläkeyhtiöiden kanssa. Myös kokoomuksen kansanedustajista ainakin osa on sitä mieltä, että Caruna olisi kannattanut hankkia suomalaisomistukseen. Joutsenon hautausmaalla kaadettiin viime yönä 108 hautakiveä. Lisäksi haudoilta on revitty väliaikaisia ristejä ja niitä on heitelty ympäriinsä. Hautausmaan työntekijä havaitsi tuhot aamulla ja seurakunta teki asiasta rikosilmoituksen. Tutkinnanjohtaja rikosylikonstaapeli Heikki Pekkanen sanoo, että näin laajat tuhot hautausmailla eivät ole todellakaan tyypillisiä. Poliisi selvittää mahdollisia silminnäkijähavaintoja ja valvontakameratallenteita. Asiaa tutkitaan tässä vaiheessa hautarauhan rikkomisena ja vahingon tekona. Venäjä ei ole enää valmis luopumaan miehittämistään alueista Sumissa ja Harkovassa osana sodan päättämistä, kertoo talouslehti Bloomberg lähteisiinsä vedoten. Venäjä haluaa tehdä alueesta puskurivyöhykkeitä ja vallata koko Donetskin alueen. Ukraina hallitsee yhä laajaa aluetta Donetskin pohjoisosassa. Venäjän presidentti Vladimir Putin on lähteiden mukaan valmis neuvottelemaan vasta Donetskin valtauksen jälkeen.
19: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
20: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
4: Pilvisyys vaihtelee huomenna ja sadekuuroja tulee eri puolilla maata. Etelään ja länteen kehittyy ukkoskuuroja. Lapissa liikkuu itään kapea sadealue. Illalla sää selkenee monin paikoin. Päivälämpötila on etelässä paikoin 20, muuten laajalti 15-19, Lapissa 9-15

0: 12 astetta.
1: Sään tarjosi suomalainen avainlipputuote, Kaalimato liukuvoide. Kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: tuntia pikkulauantai-tanssit käynnistyvät Aito Iskelmän taajuudella. Joo, tahtosti tanssittavaa Aitoa Iskelmää tuolloin tarjolla koko tunnin ajan. Ja kiitos viesteistä, joissa vinkataan, että mitä tangoa, humppaa, foksia, valssia saisi kyseisellä tunnilla olla tarjolla. Teen täällä parhaani. Kim Lönnholm ja Minä olen muistanut, kappale, joka oli vuoden 1989 soitetuin ja suosituin biisi Suomessa. Ja sen jälkeen Arttu Viskari tarjoilee meille Tuntemattoman potilaan.
1: Aito Iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä. Mun kotiin.

0: potilas.
1: Arttu Viskari ja Tuntematon potilas. Ja miten hienoa, että tuolloin keväällä 2011 Arttu Viskari ei biisintekijä Janne Rintalan kanssa kuunnellut mukamas muiden viisaampien neuvoja, koska moni totesi tuolloin Viskarille, että ethän sä nyt voi mennä tämmöisestä kappaleesta laulamaan, että älä nyt tällaista tekstiä julkaise, laula jostain muistisairaasta vanhuksesta. Mutta Arttu Viskari ja Janne Rintala pitivät päänsä ja tämä on kyllä yksi Artun hienon uran koskettavimmista kappaleista, joka saa kyllä melkoisen yhteislaulun aikaiseksi myöskin aina Artun keikoilla. Pian Eerin ja On elämä laina ja sitä ennen Leave and the Leavings ja mitä kuuluu Maria-Leena?
2: Aito iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.
3: Mitä

0: Beatin riveissä tänä kesänä näyttävän paluun tehnyt Eerin ja Onne elämälaina. Kello on parikymmentä minuuttia yli 16 pian yöltä, vie mut minne vaan, ja sen jälkeen uutta musiikkia, jota meille yhdessä esittävät Portion Boys ja Komiat, koko Suomi tanssii.
1: Aito iskelmän kesä. Kesäaamuissa seurassasi Krista Bars.
2: Koko heinäkuun bongataan viikoittain vaihtuvaa kesäbiisiä. Jos onnistut bongaamaan kesäbiisin, osallistut perjantain arvontaan, jossa palkintona on kesäkassi huippupalkintojen kera. Ja pääpalkintona komeilee tänäkin kesänä Aito iskelmän upea keltainen jopo. Hyppää kuulolle!
1: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmä.
3: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Tämä on vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
5: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
9: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
10: Hei, dude!
11: Heippa.
10: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
11: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
12: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen.
13: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
14: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

0: hoitaa.
1: Herin automotive.fi.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
6: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
7: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK.

0: Elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
1: Avaa korvasi Suplan käsittämättömän suurelle podcast-valikoimalle. Ota kuunteluun esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
2: Mötley Crüen Tommy Lee.
3: Ja eikö hänellä ole ollut keikoillakin tämmöinen pyörivä rumpusetti?
2: On.
3: Että hän nousee jotenkin ja hän on valjalla köytetty tähän jakkaraansa ja pyörii ympäri. Mä muistan, että ne, jotka kävi Mötley Crüta joitain vuosia, eli siis voi olla 10 vuottakin sitten, katsomassa tuossa Kaisaniemen puistossa.
1: Supla. Eniten kuunneltavaa.
4: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
5: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 16-19 astetta. Aamulla ja päivällä paikoin sadetta. Heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
4: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtinmulta.fi.
6: Aito iskelmä.

0: vie mut minne vaan. Mukavaa iltapäivää aitoiskelman parissa toivottaa Mattila Milla. Pian tulossa J. Karjalaiselta Telepatiaa, sitä ennen uutta musiikkia Portion Boysilta ja Komiolta yhdessä. Ja kun nämä kaksi energistä kokoonpanoa yhdistää voimansa, niin se tarkoittaa vähintään sitä, että koko Suomi tanssii.
1: Tuoretta musiikkia aitoiskelmällä.

0: Suomijat, koko Suomi tanssii ja tällä viikolla tosiaan Aito-iskelmässä bungataan Arja Korisevan Enkelin silmin kappaletta. Ja aina kun se soi joko Kristan aamussa tai Meikäläisen iltapäivässä, niin sulla on mahdollisuus soittaa studionumeroon 020-343-200. Ja jos meistä jompikumpi vastaa juuri sinun puheluusi, tarkoittaa se sitä, että olet mukana perjantaisessa Aito-iskelmän kesäkassin arvonnassa. Ja sieltä kesäkassista tällä viikolla löytyy liput muun muassa Kuokkalan kartanon puutarhajuhliin, joita vietetään Jyväskylässä lauantaina 22. päivä elokuuta. Ja siellä on nimenomaan Komiat esiintymässä muun muassa. On siellä Jukka Poika ja monia muitakin, mutta että Komiat nyt ainakin sitten eturivissä ja kyllä Aito-iskelmäkin siellä Meikäläisen ominaisuudessa on paikalla, että tuolloin lauantaina tehdään sitten suoraa lähetystä Aito-iskelmän taajuudelle rakkaasta kotikaupungistani Jyväskylästä. Mutta nyt J. Karjalainen tarjoilee telepatiaa.
1: Aito-iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.

0: Karjalainen ja telepatia. Niin kertakaikkisen hieno kappale, että tähän ei kyllä kyllästy koskaan. Ja se, hei, se on vajaa puoli tuntia, kun Aitoiskelmän taajuudella käynnistyy pikkulauantai-tanssit. Ja sehän tapahtuu kello 17 sähköuutisten jälkeen, mutta sitä ennen muun muassa Anna Erikssonilta kaikista kasvoista ja tulossa myöskin Dingon Levoton tuhki. Mukavaa keskiviikkoa toivottaa Mattila Milla.
1: Mökille menossa. Aito Iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito Iskelmä.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
3: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
4: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
3: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
4: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
3: No on. 69,90. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule puu-ilman.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Varasitko jo sen perheristeilyn?
7: En.
6: Mutta meidän piti viedä
7: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä.
7: En.
8: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
10: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.

0: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
1: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
2: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista.

0: Hedin automotive.fi.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
3: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
4: Aito iskelmä kuuluu kesään.

Dingo ja levoton tuhkimo. Kello on 10 minuutin kuluttua 17 ja no, sehän tarkoittaa sitä, että Tokion kuluttua saadaan taas tankkaustuoreisiin uutisiin ja uutisten jälkeen sitten pikkulauantai-tanssit on aitoiskelman taajuudella valmiina alkamaan. Mutta tässä olisi vielä ennen tasatuntia kahdelle mainiolle kappaleelle paikka, niin mä soitan pian Roxetelta Listen to your heart. Ja sitä ennen pistetään kuule

0: Tänään lähtee Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit 5-6. Aito Iskelmä.
1: Kesä ei odota, siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt, maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
4: Noblessa.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Hintahaukka eli Accipiter Pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Uudista terassisi tänä kesänä Julan edullisilla hinnoilla. Tyylikkäät akaasiapuiset terassilaatat sisä- ja ulkokäyttöön vain 9,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
9: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
9: No mitä mä sitten teen?
10: Keittiön kaapissa on Alflorex plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii

0: juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta.
3: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaatii hallitusta selvittämään, voitaisiinko Carunan sähköverkot hankkia kotimaiseen omistukseen. Eilen illalla uutisoitiin, että espanjalainen energiayhtiö Iberdrola aikoo ostaa Suomen suurimman sähköverkkoyhtiön. Kaikkosen mukaan kyse on huoltovarmuudesta ja turvallisuudesta. Hän vaatii hallitusta keskustelemaan kotimaisten sijoittajien, kuten eläkeyhtiöiden kanssa. Myös kokoomuksen kansanedustajista ainakin osa on sitä mieltä, että Caruna olisi kannattanut hankkia suomalaisomistukseen. Hyvinkään maanantaina sattunut pienlentokoneonnettomuus tapahtui kertauskoululennon aikana, kertoo onnettomuustutkintakeskus. Koneessa oli 2 miestä, joista toinen kuoli ja toinen loukkaantui. Onnettomuudesta selvinnyttä miestä on päästy jo kuulemaan. OTKES päättää ensi viikon alussa, aloittaako se turvallisuustutkinnan vai kevyemmän selvityksen. Pudonnut kone oli sähkölentokone, Ilta-Sanomien tietojen mukaan Pipistrel Alfa Electro. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaa, että kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtajasta Gianni Infantinosta tulee YK:n seuraava pääsihteeri, kertoo New York Post. Nykyinen pääsihteeri Antonio Guterres jättää tehtävän joulukuussa. Lehden mukaan on epäselvää, haluaako Infantino tehtävään. Trump pitää hänen mahdollisuuksiaan realistisina. Valinta vaatisi YK:n turvallisuusneuvoston ja yleiskokouksen hyväksynnän. Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sään tarjoaa kaalimato.com. Ja kesän kuumin tuoteämpäri.
7: Pilvisyys vaihtelee huomenna ja sadekuuroja tulee eri puolilla maata. Etelään ja länteen kehittyy ukkoskuuroja. Lapissa liikkuu itään kapea sadealue. Illalla sää selkenee monin paikoin. Päivälämpötila on etelässä paikoin 20, muuten laajalti 15-19, Lapissa 9-15 astetta.
6: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
8: Pikkulauantai tanssit. Aito iskelmä.
9: Sä

0: Näin aloitettiin pikkulauantai-tanssit Aito Iskelman taajuudella. Yölintuja parkitilla pyörähti itse Beiran mies, kun Simo Silmu kävi mulla tämän kappaleen julkaisun yhteydessä haastattelussa, niin hän totesi, että näihin Beiran miehiin, niin näihin törmää varsinkin vaikka tuolla Kanarian saarilla. Että ei välttämättä ole ne reibanit päässä. Ne voi olla myöskin Beiramin aurinkolasit, jotka siinä sitten nokalla kiikkuu, mutta eihän se nyt ole niin. Ei se ole niin justiinsa, jos se merkki ei osu kohdalle ja halvalla on sitten basaarista kyseiset lasit saatu ja teepaidasta tai sandaaleista puhumattakaan. Hei, oletko valmis tanssimaan? Toivottavasti olet. Nimittäin tämä kuluva tunti Aito Iskelmässä on omistettu taatusti tanssittavalle aidolle iskelmälle. Ja pian ääneen pääsee Charlies ja tuolloin tiedossa Ruskeat silmät. Ja nyt mä teikin niin, että mä lunastan saman tien tämän lupaukseni, jonka olen tanssikansalle pyyhästi täällä Aito Iskelman taajuudella jo aikoinaan lauantaitanssien aikaan antanut, että ei ole sellaisia pikkulauantaitansseja tai lauantaitansseja, että jos meikäläinen on äänessä, niin totta kai Lasse Hoikka ja Sovarit pääsevät lauteille ja nyt on tiedossa Rock'n'Roll Mafia.
1: Nyt mennään. Aito Iskelmässä käynnissä pikkulauantaitanssit.

0: Charlies ja ruskeat silmät. Orkesteri, joka aloitti uransa aikoinaan länsirannikolta ja he lauloivat alun perin ruotsin kielellä. Mutta sitten kun laulukieli vaihtui suomeksi, niin sitten tulikin valloitettua koko tämä valtakunta. Mä sain tuossa, olisikohan se ollut tällä viikolla vai viime viikolla, viestiä studion numeroon 050-5699-475, jossa harmiteltiin, että kun Tapani kansaa ei soiteta tarpeeksi tällä taajuudella, niin hei, korjataanpas tämäkin asia ihan tuokion kuluttua. Tiedossa Hyppy Peppo, eli kannattaa ottaa oikein kunnon hörppy siitä vesilasista, että jaksaa kohta mennä niin kuin syke korkealla. Ja sitä ennen musiikkia Topi Sorsakosken soolotuotannosta, kun kuu jo nousee. Mukavaa keskiviikkoa toivottaa Mattila Milla.
1: Aito iskelmän kesäiltapäivä. Studiossa Milla Mattila.

0: Kyllä, tässä ihan veivata saa kunnolla, kun Tapani Kansan Hyppy Peppu soi Aito Iskelmän pikkulauantai-tansseissa. Ja tanssiaikaahan meille on myönnetty tänäänkin kello 18 saakka. Pian taikakuulta palavat sydämet ja sitä ennen kaksi upeaa yhdistää äänensä. Reijo Taipale ja Arja Koriseva ja tiedossa on tuolloin Haavemaa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmää.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
3: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
2: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
3: Houkutella?
2: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
3: Siis grillimaisteria?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
6: Käyttöauto.
5: Arkeen ja unelmiin.
7: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Legendat lentää ja Kimos Jämsä laulaa.
9: Neljän päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallyfinland.fi.
10: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
11: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
12: Fiilistele rauhassa.
13: Hei.
14: Termarissa on kaakao.
13: Mitä sä täällä teet?
14: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
13: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
14: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
15: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa.
16: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava. Vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
17: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
18: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
19: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
2: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
3: Nyt mennään. Aito iskelmässä käynnissä pikkulauantai-tanssit.

0: taikakuuja. Palavat sydämet soi Aito Iskelmän pikkulavalta ja tansseissa, kun kello on 5:30. Pian Kake Randelin koputtelee ovelle ja pyytää, että avaa hakas. Sitä ennen Matti ja Teppo toteavat, että näitä polkuja tallaan, joten eiköhän. Laitetaanpas kuule tanssien ja tampaten.
1: Aito Iskelmän kesäiltapäivä ja Milla Mattila.
2: Mä

0: Kake Randelin ja Avaa Hakas. Mukavaa keskiviikkoa toivottaa Mattilan Milla. Kyllä tässä pikkuhiljaa aletaan illan puolelle kallistua, kun kello on ylittänyt 6:30 ja pikkulauantaitanssejakin meillä on tässä jo niin aikaa vielä jäljellä. Hyvä niin. Tuossa viikolla sain jo viestiä studion numeroon 050 569 9475. Toivottiin, että voisinko mä soittaa Juha Matilta. Sydämeen paluumuuttaja. Ja tässä tää nyt tulisi.
1: Kevyesti keskellä viikkoa. Aito Iskelmän pikkulauantai-tanssit ja Milla Mattila.

0: Näin Juha Matti ja sydämeen paluun muuttaja. 17.40 on kello pian, tahtia antaa Finlanders. Rakkaudelta näyttää. Hitto vie. Ja sen jälkeen Katri Helena ja on elämälaulu.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.

0: Lääkäri hoitaa. Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomaa.

0: omat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festariuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
9: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
8: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
10: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
11: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
12: Joo, tietty.
11: Ja huudat sitten kovaa seis.
12: Joo, joo, totta kai.
11: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
13: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puilo, mitä voin auttaa?
16: Niin, on vähän päässyt puutarhan villiintymään.
15: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
16: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
15: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
16: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
15: No on. 69,90. Tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
18: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
19: Alepa. Urbaani legenda.
20: Kuuntelet Aito Iskelmän pikkulauantai-tansseja. Eniten aitoa iskelmää. Pojan

0: Katri, Helena ja Onne elämälaulu. 17.50 on kello ja se tarkoittaa sitä, että mun Mattila Millan on aika kiittää tanssiseurasta ja koko tästä iltapäivästä. Huomenna kohdataan taas tällä taajuudella kello 14 alkaen ja sitä ennen aamua kanssasi on täällä aloittelemassa Krista Bars kello 7 eteenpäin. Mutta vielä pikkulauantai-tansseissa ennätän soittaa ennen kello 18 sähköuutisia kaksi kappaletta tulossa Aallon rytmiorkesterilta Tähdet meren yllä ja nyt Saija Tuupanen tarjoilee meille vaarallisen hyvää. Mukavaa keskiviikkoiltaa.
1: Aito iskelmän pikkulauantai-tanssit ja Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
2: Kun opinnot alkaa, sit

0: Sittari.
1: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
2: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki.
3: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
4: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
5: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi. Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen. Ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
10: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
12: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
13: Moi Untamo, missä sä oot?
12: Autossa.
13: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
12: Puuilosta? En mä tiedä.
13: Ai, mitä et tiedä?
12: Niin, että viittiinko hakee.
13: Kuin niin?
12: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
13: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
12: Häh? Firman piikkiin?
14: Yrittäjä! Avaa firman piikki!
15: Tule Puuiloon!
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Vasemmistoliiton entinen puheenjohtaja, Helsingin apulaispormestari Paavo Arhinmäki, arvostelee Suomen suurimman sähköverkkoyhtiön Carunan myyntiä espanjalaiselle Iberdrolalle. Arhinmäen mukaan kriittinen infrastruktuuri siirtyy entistä kovempien globaalien omistajien käsiin. Hän nostaa esiin Iberdrolan omistajina Katarin valtiollisen sijoitusyhtiön ja yhdysvaltalaisen BlackRockin. Arhinmäen mielestä sähköverkkojen pitäisi olla julkisessa omistuksessa. Kaupasta kerrottiin eilen. Arhinmäki tunnetaan juuri alkuperäisten Caruna-kauppojen pitkäaikaisena vastustajana. Poliisi epäilee henkirikosta Oulun Kaukovainiolla. Täysi-ikäinen mies löytyi tänään kuolleena yksityisasunnon lähistöltä. Asiaan liittyen on otettu kiinni yksi täysi-ikäinen henkilö. Poliisi selvittää, liittyykö tapaukseen muitakin ihmisiä. Poliisin mukaan tilanteesta ei ole vaaraa sivullisille, eikä muiden tiedetä loukkaantuneen. Joutsenon hautausmaalla kaadettiin viime yönä 108 hautakiveä. Lisäksi haudoilta on revitty väliaikaisia ristejä ja niitä on heitelty ympäriinsä. Hautausmaan työntekijä havaitsi tuhot aamulla, ja seurakunta teki asiasta rikosilmoituksen. Tutkinnanjohtaja rikosylikonstaapeli Heikki Pekkanen sanoo, että näin laajat tuhot hautausmailla eivät ole todellakaan tyypillisiä. Poliisi selvittää mahdollisia silminnäkijä havaintoja ja valvontakameratallenteita. Asiaa tutkitaan tässä vaiheessa hautarauhan rikkomisena ja vahingon tekona.
16: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Sään tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
17: Maan etelä- ja länsiosassa kehittyy aamupäivästä lähtien sade- ja ukkoskuuroja, joissa sade voi olla rankkaa. Heikompia kuurosateita tulee myös muualla maassa. Lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 15-20 astetta, lämpimintä on auringon paistaessa. Pohjoisessa lämpötila on 10-18 astetta. Valtaosassa Lappia on pilvistä ja tämän johdosta koleaa.
5: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Hedin automotive.fi.
1: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kiristää. 95, never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaa nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 020230.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
5: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari. Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
6: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
7: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Motonet.
11: Legendat lentää ja Hivos Jämsä laulaa.
12: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallyfinland.fi.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puilo, mitä voin auttaa?
15: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
14: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
15: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
14: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
15: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
14: No on. 69,90. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Tule puu-ilon.
17: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
18: Alepa. Urbaani legenda.
19: Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata,

0: vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi Launea.
4: Launea.fi.
6: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
9: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
8: No mitä mä sitten teen?
9: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
8: No miksei?
9: Vapaus alkaa vatsasta.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1:lle? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
12: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
0: Alepa. Urbaani legenda.
2: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
3: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että hymyili mulle.
5: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
7: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
8: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
7: No joo, no mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
8: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
7: No on. 69,90. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu-ilon.
10: Tää on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja putinaa alapäässä?
11: On mullakin ollut välikuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
12: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
15: Käyttöauto.
14: Arkeen ja unelmiin.

Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: kohti yötä valotonta. Siinä kaikki.
1: Aito iskelmän kesä. Kesäiltapäivissä seurassasi Milla Mattila.
2: Mattila Milla tässä, terve. Mitähän kaikkea kivaa me keksitäänkään yhdessä kesäiltapäivissä? No ainakin ajattelin, että musatoiveita, pikkulauantai-tansseja, eiks niin? Ja biisi bongaustakin on tiedossa. Joten liitähän seuraan aina arkisin kello 14-18, nimittäin ajattelin olla täällä ihan koko kesän.
1: Aito iskelmän kesä. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista kesäseuraa. Aito iskelmää.

0: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
1: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
0: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin.
2: Noblessa.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Huili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 16:00 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti

0: nästa atmosfär. Syö, juo, tankkaa, uili.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
2: Turnajaiset alkakoon!
3: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus? PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
8: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
9: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
10: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
11: Heippa!
12: Naapurit. Huomenna helteet jatkuu. Ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
13: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Täällä hän voisi nauttia elämästä. Tässä voisi olla hänen paras ystävänsä. Tässä seurassa hän voisi viihtyä.

0: Tämän pelin hän voisi voittaa.
1: Olisiko perheessänne tilaa? Tutustu sijaisvanhemmuuteen. Validia.fi.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
3: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
4: On mullakin ollut välillä kuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
5: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka vanilja pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
9: Joo, terve.
8: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
9: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
8: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
9: Niin.
8: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
10: Parkman.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Anna mulle tähti taivas, anna valo pimeään.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: Jos saisit kuulla, mitä tein.
0: Ja tuoreimmat iskelmät.
3: Sulla ja Niina loi tulla. Nyt oot viisaaksi tullut. Pidät kurissa huulet ja haaveet.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.
1: Kesäkuu vuonna 86. Meidän Sierra oli melkein uus. Faija tankkas, mutsi

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Epsäläisen Design Saleissa laitat pihan kuntoon pienelläkin budjetilla. Rajattuja eriä puutarhakalusteita nyt jopa puoleen hintaan myymälöissä ja verkossa.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Kato, tuosta tulee. Ui, jes.
5: Varasitko jo sen perheristeilyn?
6: En.
5: Mut meidän piti viedä vielä.
6: En varannut risteilyä.
7: Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä.
6: En.
8: Varaa perhefiilistä osoitteessa.

0: Lääkäri hoitaa.
1: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
2: Töki. Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
3: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
4: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
3: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
5: Mutsi, onks me mitään syötävää?
6: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
5: Eikö ole mitään muuta?
6: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
5: Yes, eli on syötävää.
6: Kyllä, on siellä syötävää.
7: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
8: Herkkuja ruokapöytään.
9: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.
1: Toiset

0: vajonneet. Omituinen tunne. Jää kaipaamaan tavallaan niin paljon, mitä jossain vaiheessa on kironnut, että taas pitää mennä. Mutta sitä jää kaipaamaan.
1: Eppu Normaali nousee viimeistä kertaa lavalle Tampereen.

Yleen Ratinassa 8. elokuuta. Käy äänestämässä suosikkiasi Eppu Normaalin tuotannosta ja voit voittaa liput Ratinan konserttiin. Osallistu äänestykseen osoitteessa supla.fi/aitoiskelma. Aito iskelma.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kesä ei odota. Siksi autokaupoillakaan ei kannata jäädä jahkailemaan. J. Rintajoupilta 6 kuukauden koroton ja kuluton maksuaika kaikkiin käytettyihin henkilöautoihin ja pakuihin. Auto alle nyt. Maksa vasta talvella. Lisäksi myymälöissämme jäätelötarjoilu koko kesän. Rintajouppi.fi. Autokauppa, jossa on J:tä.
2: Tökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
8: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
9: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
10: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
7: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
11: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
12: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi.
14: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
15: Shhh, hiljaa! Top secret, you know! Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
14: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Neste liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili!

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
7: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
6: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
7: Houkutella?
6: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
7: Siis grillimaisteri?

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia.

0: liha. Tähän väliin pehmeät karafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
1: Moro Matti, mitä äijä?
2: Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot
3: pikana. Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Puhuilo, miten voin auttaa?
7: Moi, mä oon Untamo.
6: No moi Untamo.
7: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhuilosta hakemaan kamaa.
6: Isopää sanoi?
7: Niin. Se on mun pomo.
6: Okei, ymmärrän.
7: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
6: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
7: Joo. Kysyitkö vielä sen?
6: Minkä sen?
7: Niinkö sen?
6: Aha. No, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Yrittää.

0: aito iskelmän Finhits perjantaissa. Voit kuulla tämän. Tai tämän legendaarisen artistin.
1: Mä maalaispoika on, ja panen suihketta kainaloon.
0: Aito iskelmän Finhits perjantait. Ilta 9:ltä. Aito iskelmä.
2: Legendat lentää ja Himos Jämsä laulaa.
3: 4 päivän rallipassi Suomen MM-ralliin. Vain 110 euroa. Liput Jyväskylään. Sektorallifinland.fi.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
6: Prisma. Iso valikoima. Pienet

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
3: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
4: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

0: Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito iskelmää Supla-äpin kautta. Aito iskelmää.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
3: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
4: Ei se tarkoita sitä, että jois.
3: Niin.
5: Asuntomessut ovat parhaillaan käynnissä Lempäälässä. Hanki lippusi osoitteesta asuntomessut.fi ja tule inspiroitumaan fiksuista asumisen ratkaisuista. Asumisen lempäyttä.
6: Heippa, naapurit. Huomenna helteet jatkuu ja sen seurauksena huoneistoissa elohopea kohoaa 30. Ja meidän ilmanvaihto lakkaa toimimasta. Ois kannattanut varautua. Terveisin ilmasto.
7: Varaudu nyt, jotta sään ääriilmiöt eivät tule kalliiksi. Lue lisää help.fi/kestävä taloyhtiö.

Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja. Tähti lampuna. Ja tulevaisuuden klassikoita. Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana varjoista. Aito Iskelmä. Eniten

0: Mökille menossa. Aito iskelmä kulkee mukana. Kuuntele Suplassa. Aito iskelmä.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmän kesä.
1: Krista Aito iskelmän kesäaamuista tässä moikka.
2: Ja Milla Aito iskelmän iltapäivistä tässä hei.
1: Me pidetään täällä kesäkiskaa auki ja sinulle seuraa.
2: Ja sä tapaat Kristan luukulla aina arkisin kello 7-11 ja sitten meikä pistää rallit soimaan aina kello 14 alkaen tällä taajuudella.
1: Ihanaa kesää.
2: Ja hei, tuu kuulolle.
0: Krista Bars ja Milla Mattila. Aidosti hyvän tuulista kesäseuraa ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
8: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
7: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä. Ain't no

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä peto.
3: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.

0: kenellekään tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
1: Valitse kotisi lepoa, laatua ja hyvää oloa.
2: Nyt Finsoffilla kaikki kotimaiset sohvat ja sängyt alennetuin hinnoin. Elämän mittainen kumppani kotonasi.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa. Aito iskelmä.
1: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
4: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: hajonneet. Omituinen tunne. Jää kaipaamaan tavallaan niin paljon. Mitä jossain vaiheessa on kironnut, että taas pitää mennä. Mutta sitä jää kaipaamaan.
1: Eppu Normaali nousee viimeistä kertaa lavalle Tampereen Ratinassa 8. elokuuta. Käy äänestämässä suosikkiasi Eppu Normaalin tuotannosta. Ja voit voittaa liput Ratinan konserttiin. Osallistu äänestykseen osoitteessa supla.fi/aitoiskelma. Aito iskelma.
2: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikö tää netti taas töki?
3: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
4: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
5: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
6: Karhu. Pehmeä peto.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
8: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
9: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta

0: ja Prisma.fi verkkokaupasta.
1: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
3: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta

0: Aito iskelmä.
1: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
2: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
4: Ei hätää!
5: Nyt Bauhausista. Kaikki pihakivet kampanjahintaan ota 5, maksa 4. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.

Aito iskelmän Finhits perjantai. Tunti Finhitsejä. Virittäydy viikonloppuun kello 21. Aito iskelmän Finhits perjantai. Äidin pikkupojat, apinamiehet ja kesän lapset. Aito iskelmä virittää perjantai-tunnelmaan Finhitseillä. Perjantaisin kello 21.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä petä.

Aito iskelmässä tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa, soita ja voit voittaa huippupalkintoja. Aito iskelmä.

0: rantaan seurakseni mun...
1: Kuuletko sen kutsun? Se on tanssilattia. Anna lauantai-tanssien viedä. Viikonloppu tarjoaa aidosti hyvän tuulista ja jalan alle menevää musiikkia. Lauantai-tanssit aito iskelmässä kello 15. Ei itketä lauantaina. Silloin tanssitaan. Aito iskelmässä lauantai-tanssit. Lauantaisin kello 15-18.

Aito iskelmä mukana kesän reissuilla. Kuuntele Supla-äpin kautta. Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Suplassa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
2: Karhu. Pehmeä peto.

Aito iskelmän perinteinen kesäbiisibongaus jatkuu koko heinäkuun. Tämän viikon kesäbiisinä soi Arja Korisevan Enkelin silmin. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 7 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020 343 200 ja voit päästä mukaan arvontaan, jonka pääpalkintona on Aito iskelmän keltainen jopo. Luvassa myös viikkopalkintoja, jotka vievät sinut kesän huipputapahtumiin. Bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää.

Eniten aitoa iskelmää ja parasta kesäseuraa. Kotona, mökillä tai matkoilla. Kuuntele Aito Iskelmää Supla-äpin kautta.